spoel en die oggendou se strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit

As jy nou, ek praat soms saag oor jou, maar is hart in my kop. En jou van, begeef my, ek was seker jy so my heen vat. Ons het nog so gepraat, in jylle vlak.

Goeiemôre, jy luister na SFM. Sopas was het Casting Crowns met Prodigal. Uit die woord van die Here, Psalm 37 vers 3. Vertrou liever op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Soms worstel en spook ons om te bereik wat ons graag wil bereik. Wees rustig daaroor. God is besig om sy plan in ons lewens te laat realiseer. Ons het vryheid in ons eie denke. Moenie die leuns van die wêreld glo nie. Wie het gesê dat jy nie weer gaan liefkry nie? Wie het vir jou gesê dat jy nie gesond gaan word nie? Wie het gesê dat jou droom nie waar sal word nie? Ons Vader in die hemel is in beheer en hy is die waarmaker van drome. En jy is nie verniet die koning van die heelal se kind en sy oogappel nie. Jy is waarlik 'n prins of prinses en God sorg vir sy kinders. Vader, ons jubel vandag omdat ons u die koning van die heelal se kinders is. Dankie dat ons rustig kan wees omdat u vir ons sorg. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.

0: was Bart met Swaartekrag. Goeiemôre. Ek sal van training gekeer saam met jou tot net voor 9 op hierdie Vrydagoggend. Dis vandag die 18de September. Ons begin met 'n paar aanhalings. Eerste een is Vincent Lombardi. Hy het gesê, of Vince Lombardi, hy het gesê, "If you aren't fired with enthusiasm, you will be fired with enthusiasm." Ja, ga maar werk toe met 'n bietjie passie julle. Anders mag iemand dalk met passie jou onder die waar ewer skop. Ayrton Senna het gesê, "If you have God on your side, everything becomes clear." En Nathaniel Hawthorne het gesê, "Selfishness is one of the qualities apt to inspire love." Mag hierdie 'n wonderlike dag vir jou wees. Jy gaan
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ocean Wilderness 11:16 gedeeltelik bewolk, uitsoring in die rus, 7 die minimum, 18 die maksimum, sonskyn. Riversdal en Stilbaai 9:19, ook sonskyn weer, die windspoed wat later vandag kan optel in Ladysmith. 7 die minimum, 17 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 12 die minimum, 17 die maksimum. Daar windspoed wat ook kan toeneem, veral hier in die middagse kant en dan...

0: SFM weer.
1: Ocean Wilderness 11:16 gedeeltelik bewolk, uitsoring in die rus, 7 die minimum, 18 die maksimum, sonskyn. Riversdal en Stilbaai 9:19, ook sonskyn weer, die windspoed wat later vandag kan optel in Ladysmith. 7 die minimum, 17 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 12 die minimum, 17 die maksimum. Daar windspoed wat ook kan toeneem vir al hier in die middagse kant. En dan is die Plettenberg baie nice. Na 11 die minimum, 18 die maksimum vir vandag. Ook die windspoed wat deur die dag gaan toeneem. Dit is dan hoe dit lyk vir jou Vrydag.
0: Nierendag.1 SFM.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.

By sake begin by landbou.com en Back and Close hier in Botswana. Gestrande voerkraalbeeste oorleef op skenkings en skuld. Skenkings, verlengde krediet by verskaffers en banklenings, wat al moeiliker is om te kry, is al wat keer dat sowat 6600 beeste in Botswana se twee grootste private voerkrale verhonger of van kant gemaak moet word. En dan hof gee wapeneienaars blaaskans met 'n belangrike voorwaarde en boere vra nie maklik hulp nie, SA trek saam vir Christo, dan wil jy verder daar gaan lees. Dis jou groot stories by landbou.com. Marula Media onder landbou is 'n Chinese mark wink vir SA se blou bessies. 'N nul tarief reëling wat Suid-Afrikaanse blou bessies toegang gee tot Chinese mark, kan nuwe uitvoergeleenthede vir plaaslike produsente skep, maar saai waarsku dat die praktiese bepalings vir die toegang eers bevestig moet word. Ek dink dit sal baie help vir ons blou bessie mark. In SA landbou sê hulle staan sterker voor nuwe El Nino toets. Dis alles dan die hoofopskrifte in die landbou wêreld op hierdie Vrydagoggend.

0: As nou 'n 9de lijk gevind daar aan die Oosrand, die polisie kan nie die moontlikheid uitlaat of uitsluit dat 'n nabootser moordenaar betrokke is by die jongste moord op 'n vrou in die Oosrand nie. Dan Oosrand moorde, dit is 'n reeks moordenaars, sê Mickey Pistorius. Ek hoop hulle kry die regte mense in om die ding te ondersoek so vinnig as moontlik. Groen ID boek is 'n dag getel, kry jou slim ID voor dit te laat is, sê die departement. En dan man 27 van Belleville in Wellington doodgeskok. Wat probeer help het. Dit is die hoofopskrifte in die Burger. Dan in die Beeld vanoggend. En daar is dit van die kerk sage die NTC gelikwideer en saakreder wil vir miljoene gedagvaar. Sjog. Ons kan nie so aangaan nie, sê parlement oor moord op vroue. Hulle praat en praat en praat en praat en praat. 'n Witrand pasiënt verkrag en sterf. Geen bewyse van fisieke mishandeling. Sjog. Dit is dan van die hoofopskrifte in die Burger vanoggend. Ons beweeg aan na die Volksblad toe. Daar is het Mangaung, kan ANC skuivergat vind. Daar blyk geen skuivergat te wees vir ANC om enige van sy 8 burgemeesterskandidate in die Mangaung metro verkiesbaar te stel as kieshof. Sy besluit van krag bly nie. Ja, dis nou moeilik. Kyk die ANC wat daar nou moeilikheid daar het in Mangaung. Waar hulle kliënte nie op die stembrief gaan wees nie. Vol, Mangaung is Bloemfontein area. Vol silo's, nat boogrond in SA kan help teen El Niño. En dan die DA dien klag in by die Menseregtekommissie oor toestand van Vrystaatse landelike paaie. Dit is die koerante.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai en kom vanaf Dannebaai. Lyk dit op die oomblik na vryvloeiende verkeer as jy inkom vanaf Hartenbos. Besig waar jy afklim van die N2 af, veral daardeur voorbaai. Dan is dit Kleinbrak vryvloeiend, Grootbrak besig op die N2 self, ook daar verby the Island en Botha Strand. Ek neem aan is 'n mistigheid wat dan daar hang. En George besig onder by Hope York in die R102 sirkel op die N2 self. Dit is tussen dan Yorkstraat se afrit en daar by Lawaai Kamp. En as jy inkom vanaf Wildernis se kant af, uit Wildernis uit wat dit besig is en dan daarna op Wick Bay op Nysnap weg is dit al besig vanaf Madiba reg deur by verskeie van die verkeersligte en mense wat besig is met die aflaai tanke by die skole. Deur Helens by die golfbaan. Lyk dit op die oomblik nog vry vloeiend oor die oute Nikopas, vry vloeiende verkeer.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
5: SFM. Ons kikker jou dag.

0: Ons rook sy net so lekker sing. En ons kyk na verjaarsdae. Ek sien James Marsden, hy verjaar vandag. Hy word 53 jaar oud. Akteur. En hy Cyclops en X-Men gespeel het. Die ou met daai ding om sy kop. Dan Superman Returns was hy in. Ook die film Enchanted. 27 Dresses, Hairspray, The Notebook. En so gaan die lys aan. Van films waarin hy was. Dit is James Marsden. Dan kyk ons, Jason Sudeikis is verjaar vandag, hy verjaard 51 jaar oud, en hy is een filmakteur, TV-ster, Saturday Night Live, was hy in, van 2003 tot 2013, dis was die komedieprogram laat aand, Saturday aand in Amerika, dan films is Where's the Millers and Horrible Bosses and Hall Pass. Dit is dan waar hy was. As het jou verjaarsdag vandag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Ja, lekker verjaar. Val het soms so die naweek in. Maak die hele naweek een verjaarsdag naweek. Volgende is het dan The Art of Letting Go.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die nasionale vergadering is besorg oor die verlengings van die ad hoc komitee. Die ACDP doen 'n beroep op optrede na aanleiding van getuienis vir die Madlanga kommissie. En die departement van gesondheid doen 'n beroep op waaksaamheid te midde van 'n toename in geval van apokke.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die nasionale vergadering het sy kombe uitgespreek oor herhaalde versoeke om die termyn van die ad hoc komitee wat beweringe van samespanning tussen politici, die polisie en misdadigers ondersoek te verleng. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, het aan die komitee sy 6de verlenging tot aan die einde van volgende maand toegestaan. Die vergadering se adjunkspreker, Annelie Lotriet, sê die komitee kan nie vir ewig voortgaan nie. Die ACDP doen 'n beroep op vinnige optrede teen beweerde misdadigheid en korrupsie wat deur die Madlanga kommissie blootgelê is. Die ACDP se hoofsweep, Steve Swart, sê die kommissie se werk het die bedreigings wat deur georganiseerde misdaad en politieke inmenging in die strafstelsel inhou uitgelig. Hy sê arrestasies, aanklagte, skorsings en bedankings het reeds gevolg op bewyse wat aan die ondersoek voorgelê is. En Swart doen 'n beroep op die polisie, die valke, die nasionale vervolgingsgesag en die owerhede om geloofwaardige beweringe tot 'n gevolgtrekking te ondersoek en te verseker dat diegene wat skuldig bevind word, gevolge in die gesig staar. Die departement van gesondheid het beroep op Suid-Afrikaners gedoen om waaksaam te wees te midde van gevalle van apokke uitbreking. Daar is 18 bevestigde laboratoriumgevalle en 1 waarskynlike geval teen gister aangemeld. 15 gevalle is in die Wes-Kaap aangemeld. 3 in Gauteng, 1 in KwaZulu-Natal. Hier is die departement se woordvoerder, Foster Mohale.
2: Members of the public are reminded of mpox symptoms, which include fever, headache, muscle ache, back pain, fatigue, rash or skin lesion, which may appear either on the face, hands, feet, genitals or other body parts. The symptoms usually appear within 6 to 13 days after exposure, but can range from 5 to 21 days.
1: Gautengse provinsiale regering het beweringe verwerp dat die owerheid versuim het om op te tree na die ontdekking van 'n 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni. Die regering het die DA daarvan beskuldig dat hulle die moorde vir politieke veldtog doeleindes gebruik. Die premier, Binyasa Lesufi, sê kritiek word verwelkom, maar dit moet op feite gegrond wees. Die provinsiale regering se woordvoerder, Elijah Mushlanga, sê politieke partye en gemeenskappe moet daarop fokus om slagoffers te ondersteun, inligting met die polisie te deel en te help om die skuldiges voor die gereg te bring. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê hy respekteer die uitspraak van die konstitusionele hof wat die wet op openbare verkryging ongeldig verklaar het. Die hof het bevind dat die wet aanvaar is op 'n wyse wat nie met die grondwet strook nie. Die minister sê openbare verkryging bly noodsaaklik vir ekonomiese groei, maar staar uitdagings in die gesig, insluitende korrupsie, bedrog, finansiële verliese, onreëlmatige uitgawes. Hy sê hy sal met die spreker van die nasionale vergadering en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies oor die pad vorentoe beraadslaag. Aan kriketnuus. Mayne Smit het haar eerste T20 internasionale 100-tal aangeteken toe die Suid-Afrikaanse vrouespan gister by die Queen's Sport Club in Bulawayo 'n oortuigende oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe se vrouespan behaal het. Nadat Laura Wolfhard die lood gewen het, is besluit om eers te kof met Smit 102 lopies van 59 balle aangeslaan of geslaan, insluitende 15 vure in 'n 6, terwyl Anneke Bosch en Annelie Dixon ook bygedra het met vennootskappe van onderskeidelik 74 en 62 lopies. Geldsaake goud verhandel teen $4,352.70 per fynons. Brent 3 olie kos $103.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen Amerikaanse dollar, $18.65 teenoor die euro en R21.71 vir 'n pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. Hier volg 'n belangrike publieke aankondiging. Aan alle gemeenskapslede, Savannah Environmental namens Karikwarud Power Development EDMS BPK onderneem 'n omgewingsimpakevaluerings en openbare deelnameproses vir die beoogde tuinroete gas na krag projek. Die projek behels 'n gekombineerde siklus gasturbine kragaanleg van hoogstens 3000 MW en verwante infrastruktuur om en by 14 km wes van Mosselbaai. Die bestekopname verslag en nie tegniese opsomming is vir 'n 30-dae tydperk vanaf 28 September 2026 tot 28 Oktober 2026 beskikbaar vir openbare insaag en kommentaar. Gedrukte kopieë is beskikbaar by die Kwanonkaba Biblioteek en die Mosselbaai Biblioteek. 'N Openbare opendag sal op Dinsdag 13 Oktober 2026 vanaf 3:00 die middag tot 7:00 die aand by die Dalmeida Gemeenskapsaal te Mosselbaai vir die publiek gehou word. U hoef nie vooraf te registreer nie. U kan die verslae en ander stawende inligting van Savannah Environmental se webwerf aflaai by https://savannahsa.com/public documents. Die sluitingsdatum vir kommentaar is 28 Oktober 2026. Om meer inligting te bekom of om as 'n belangstellende en geaffekteerde party te registreer, kontak asseblief Savannah Environmental by 011-656-3237 of 060-978-8396. Ook met 'n please call me of rig 'n e-pos aan publicprocess@savannahsa.com. Hierdie kennisgewing is nie 'n uitnodiging vir werksaansoeke nie.
1: SFM weer. Oudtshoorn Wildernis 11/16 gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rus 7 die minimum, 18 die maksimum. Sonskyn. Riversdal en stil by 9/19, ook sonskyn weer. Die windspoed wat later vandag kan optel in Ladysmith 7 die minimum, 17 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 12 die minimum, 17 die maksimum. Daar windspoed wat ook kan toeneem veral hier in die middagse kante en dan is dit Plettenberg baie nice na 11 die minimum, 18 die maksimum vir vandag. Ook die windspoed wat deur die dag gaan toeneem. Dit is dan hoe dit lyk vir jou Vrydag.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Toe jy uit in die Kwabas, lyk het redelik vry vloeiend as jy inkom vanaf Wilderness kant af, besig uit Wilderness self uit en dan daarna Map of Africa, net voordat jy by Wiekbaai kom, is maar besig Nysta weg, besig daar van Avalia en Lurie Park se kant af en dan onder by die R102 York & Hope is dit besig op die R102 in die dorp in. Groot brak, vry vloeiend, klein brak, lyk goed, Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, lyk na vry vloeiende verkeer op die oomblik, as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig deur Voorbaai en Dias. Ons kyk vinnig daar op die WhatsApp lyn daar vroeër vanoggend wat gesê is daar was 'n ongeluk in die Outeniqua pas. Dit is nou al so meer as 'n halfuur gelede, so of terug. So wees maar net op die uitkyk as jy op die pas is. Volgende is dit dan Loving Each Day en dit is van Ronan Keating.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.
2: Come on, yeah.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: Ons kyk weer na internasionale dag op hierdie Vrydag, iets lekkers om te vier, dis internasionale kaasburgerdag. Now, many ways to make a cheeseburger, try something new and exciting. So daar sê, kaasburger, so Vrydag aand, as jy nou gewonder het, wat gaan ek nou vandag maak, wat gaan ek doen, vanavond kan jy dan 'n kaasburgerkie, kan jy op die tafel plaas, of jy kan sommer nou uitgaan, vanoggend, so 'n laat ontbyt. Kan jy gou daar vir jou kaasburger gaan gryp. Heerlik. Read an e-book a day. Ek moet vir jou sê, ek hou nogal daarvan om steeds op papier te lees, maar, so nou en dan, as jy jou foon by jou het, of jy het 'n tablet, of 'n rekenaar, e-book is allemaal baie maklik dan, convenient, soos hulle sal sê. Dis dan ook, is dit 4 PM finish day. 4 uur vanmiddag, allemaal luister. Dis wat het sê, dis werelddag al voor, jy kan toch nou nie doen wat hulle sê, jy moet doen op werelddag nie. En dit is die internationale dag, volgende is het Nicholas Lou met Bring die Storm.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Orlando Pirates het al onoorwonne begin tot die Betway Premier League seisoen voortgesit met 'n oorwinning van 2-0 oor Durban City gisteraand in die Orlando Amstel Arena. Pirates het na rusttyd die telling in die 57ste minuut geopen en Tsepang Moremi het die voorsprong 11 minute later verdubbel. Die oorwinning is Pirates se vierde dag ter die volgende een en bring hulle tot binne 4 punte van die voorlopers Mamelodi Sundowns, terwyl Pirates afrigter Abdeslam Wadu sy tevredenheid van sy span se tweede helfte vertoning beklemtoon het.
2: I was really really happy about the football that our team showed in the second half. It's the football that I like. It's the football that we should play. Football with one touch, two touch. If we can really keep the second half as a reference, it will be very good for the future.
1: Springbok vroue kaptein Babal Walacha sê Suid-Afrika sal Wallis nie onderskat wanneer die spanne vanaand by Cardiff Arms Park kragte meet nie. Walacha glo die Walliese span sal uitdagend wees na hul eie uitdagings, terwyl Suid-Afrika gemotiveerd sal wees na hul nederlaag teen die Swartvarings. Sy sê die Springbokke se uitvoering en konsekwensie

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: 104.1

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk weer op die paai aangaan en begin in die Mosselbaai area aankoming vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig, Hydrant Extension besig en die tweede groot T-aansluiting in Hydrant self, net voor die dorp wat dan besig is. As jy aankom vanaf Hartenbosse kant of uit Hartenbos uit, is dit moeilik en dan daardoor voorbaai waar die verkeer opdam. Kleinbrak is vry vloeiend, grootbrak lyk goed, ons beweeg deur na George kant toe. As jy aankom vanaf Wildernis af, net na Map of Africa, hierdie is dit daarvoor Wiekbaai, dis waar dit besig is met die bult op en dan as jy op Nysna weg is, is dit vooral na die treinbrug wat jy swaar verkeer gaan tref. Deur Hedelins by die golfbaan, vry vloeiend oor jou ten die Kwapas, lyk het goed, daar was vroeger vanoggend 'n ongeluk daar in die pas gewees. Maar het lyk asof dit dan uit die pad verruim is. Dan, dit is dit, is die verkeer. Volgende het ons dan laaste dag.
0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE-indeks van alle aandele het gistermiddag 0,5% sterker gesluit op 114,157. Die nywerheidsindeks was laer met 0,2%, finansiële indeks het 0,1% sterker gesluit en hulpbronne 1,6% positief. In Amerika het die markte almal positief gesluit, die Dow Jones 0,6%, die S&P 500 1,1% en Nasdaq 1,7%. Europese markte ook almal positief gesluit, die FTSE 100 1,2%, Duitse DAX 0,8% en CAC 40 0,6%. Die oosterse markte tans, die Nikkei is 1,6% sterker, die Shanghai 1% hoër en Hang Seng 0,8% positief. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,368 per fyn ons, 'n vaatjie Brent ruwe olie is $104, platinum is $1,801 per fyn ons en palladium $1,321 per fyn ons. Wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R16,24, 'n Britse pond R21,71, 'n euro R18,65 en die Australiese dollar R11,57. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die nasionale vergadering is besorg oor die verlengings van die ad hoc komitee. Die ACDP doen 'n beroep op optrede na aanleiding van getuienis vir die Madlanga kommissie. En die departement van gesondheid doen 'n beroep op waaksaamheid te midde van 'n toename in geval van apokke.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die nasionale vergadering het sy kommer uitgespreek oor herhaalde versoeke om die termyn van die ad hoc komitee wat beweringe van samespanning tussen politici, die polisie en misdadigers ondersoek te verleng. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, het aan die komitee sy 6de verlenging tot aan die einde van volgende maand toegestaan. Die vergadering se adjunkspreker, Annelie Lotriet, sê die komitee kan nie vir ewig voortgaan nie. Die ACDP doen 'n beroep op vinnige optrede teen beweerde misdadigheid en korrupsie wat deur die Madlanga kommissie blootgelê is. Die ACDP se hoofsweep, Steve Swart, sê die kommissie se werk het die bedreigings wat deur georganiseerde misdaad en politieke inmenging in die strafstelsel inhou uitgelig. Hy sê arrestasies, aanklagte, skorsings en bedankings het reeds gevolg op bewyse wat aan die ondersoek voorgelê is. En Swart doen 'n beroep op die polisie, die valke, die nasionale vervolgingsgesag en die owerhede om geloofwaardige beweringe tot 'n gevolgtrekking te ondersoek en te verseker dat diegene wat skuldig bevind word, gevolge in die gesig staar. Die departement van gesondheid het beroep op Suid-Afrikaners gedoen om waaksaam te wees te midde van gevalle van apokke uitbreking. Daar is 18 bevestigde laboratoriumgevalle en 1 waarskynlike geval teen gister aangemeld. 15 gevalle is in die Wes-Kaap aangemeld. 3 in Gauteng, 1 in KwaZulu-Natal. Hier is die departement se woordvoerder, Foster Mohale.
2: Members of the public are reminded of mpox symptoms, which include fever, headache, muscle ache, back pain, fatigue, rash or skin lesion, which may appear either on the face, hands, feet, genitals or other body parts. The symptoms usually appear within 6 to 13 days after exposure, but can range from 5 to 21 days.
1: Gautengse provinsiale regering het bewering verwerp dat die owerheid versuim het om op te tree na die ontdekking van 'n 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni. Die regering het die DA daarvan beskuldig dat hulle die moorde vir politieke veldtog doeleindes gebruik. Die premier, Panyasa Lesufi, sê kritiek word verwelkom, maar dit moet op feite gegrond wees. Die provinsiale regering se woordvoerder, Elijah Mushlanga, sê politieke partye en gemeenskappe moet daarop fokus om slagoffers te ondersteun, inligting met die polisie te deel en te help om die skuldiges voor die gereg te bring. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê hy respekteer die uitspraak van die konstitusionele hof wat die wet op openbare verkryging ongeldig verklaar het. Die hof het bevind dat die wet aanvaar is op 'n wyse wat nie met die grondwet strook nie. Die minister sê openbare verkryging bly noodsaaklik vir ekonomiese groei, maar staar uitdagings in die gesig, insluitende korrupsie, bedrog, finansiële verliese, onreëlmatige uitgawes. Hy sê hy sal met die spreker van die nasionale vergadering en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies oor die pad vorentoe beraadslaag. Aan kriketnuus. Mayne Smit het haar eerste T20 internasionale 100-tal aangeteken toe die Suid-Afrikaanse vrouespan gister by die Queen's Sport Club in Bulawayo 'n oortuigende oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe se vrouespan behaal het. Nadat Laura Wolfhard die lood gewen het, is besluit om eers te kof met Smit 102 lopies van 59 balle aangeslaan of geslaan, insluitende 15 vier in 'n 6, terwyl Anneke Bosch en Annelie Dixon ook bygedra het met vennootskappe van onderskeidelik 74 en 62 lopies. Geldsaake goud verhandel teen $4,352.70 per fyn ons. Brent 3 olie kos $103.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen Amerikaanse dollar, R18.65 teenoor die euro en R21.71 vir 'n pond. Dit is die einde van die bulletin.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Ocean Wilderness, 11-16, gedeeltelik bewolk, uitsoring in die rust, 7 die minimum, 18 die maximum, sonskyn. Riversdal en Stilbaai, 9-19, ook sonskyn weer, die windspoed wat later vandag kan optel in Ladysmith. 7 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk, Mosselbaai en Hartenbos, 12 die minimum, 17 die maximum, Daai windspoed wat ook kan toeneem veral hier in die middagse kante en dan is het Plettenberg baie nice na 11 die minimum, 18 die maximum van vandag. Ook die windspoed wat deur die dag gaan toeneem. Dit is dan hoe dit lyk vir jou Vrydag.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 24/7 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou goed, ons begin in die George omgeving. Kyk hoe lyk dit. Dan as jy inkom van af Wildernis se kant af, is dit redelik vry vloeiend op die oomblik, wel besig as die pad klaar gevirk het daar by die groot inkopiesentrum verby op Nuisna weg. En dan vooral na die Tuinbrug nog besig by die golfbaan verby op die N12 is dit dan vry vloeiende verkeer nog steeds besig onder by die R102 York & Hope, daar is die inkom op die R102 besig by die lughawepad, wees versigtig daar, een groot brak, vry vloeiend klein brak, lyk goed in Mossel Bay, as jy dan inkom vanaf Dannebaie, Dannebaie T-aansluiting dra nog swaar verkeer, so ook die Heiderrand Extension se T-aansluiting, en as jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit wat het besig is, en dan lyk het redelijk vry vloeiend daar verby Dias by die Langeberg inkopiesentrum, daar as jy daar afkom van die N2, dis besig daar.
0: 90.1 104.1 SFM.

girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

0: Dit van op die WhatsApp lyn is dit dan môre verkeer van Oudtshoorningskant af. Hulle sê van der Rietstraat is toe, Kerkstraat is toe. 'N Robot by Kerk en Baron van Redestraat. Lyk my werk nie lekker nie, dan Rademeierstraat toe en Albertstraat. Dit is so as gevolg van die rivier wat oorloop. En daar's ook baie natuurlik slaggate oral, want as dit reën in Oudtshoorning dan hol hy die pad uit, like you won't believe. So wees maar versigtig daar in daai area. Dan kyk ons hier na 'n berig uit Port Elizabeth uit PE se kant. Dit is dan dolfyne wat uitgespoel het. Tot op hede is geen bewyse gevind wat nou die voorval verbind met die onlangse massa vrektes van sardyne nie. So sê Dr. Greg Hofmeyr, hy is marinebioloog by die Bayworld Oceanarium in Kaverga. Is daar nog 'n oceanarium daar? Die laaste keer toe ek af was, was daar so 'n paar pikkewyne wat daar rondgehardloop het daar tussen die rommelhope. Daar was glad nie meer enige vis anyway, die dokter is nog daar. Massa vrektes van sardyne is in Augustus op plekke aan die Oos- en Wes-Kaapse kus aangemeld. Nou is dit nou omdat die dolfyne begin van die honger vrek. Hulle sê hulle weet nie, hulle dink nie so nie. Maar dit is wel 'n kommer dat hierdie drie nou soort van gespoel het. En dan moet gekyk word, wat is die rede daarvoor? En dan sê hulle strandgangers word gevra om Bayworld te kontak oor enige lewende of dooie seediere wat langs die strand uitspoel, sodat daar vroegtydig kan gekyk word, wat is die probleem wat dan op die oomblik daar is.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Orlando Pirates het al onoorwonne begin tot die Betway Premier Liga seisoen voortgesit met 'n oorwinning van 2-0 oor Durban City gisteraand in die Orlando Amstel Arena. Pirates het na rust die telling in die 57ste minuut geopen en Tsepang Moremi het die voorsprong 11 minute later verdubbel. Die oorwinning is Pirates se vierde dag ter die volgende een en bring hulle tot binne 4 punte van die voorlopers Mamelodi Sundowns, terwyl Pirates afrigter Abdeslam Wadu sy tevredenheid van sy span se tweede helfte vertoning beklemtoon het.
2: I was really really happy about the football that our team showed in the second half. It's the football that I like. It's the football that we should play. Football with one touch, two touch. If we can really keep the second half as a reference, it will be very good for the future.
1: Springbok vroue kaptein Babal Walacha sê Suid-Afrika sal Wallis nie onderskat wanneer die spanne vanaand by Cardiff Arms Park kragte meet nie. Lacha glo die Walliese span sal uitdagend wees na hul eie uitdagings, terwyl Suid-Afrika gemotiveerd sal wees na hul nederlaag teen die swartvarings. Sy sê die Springbokke se uitvoering en konsekwentheid sal deurslaggewend wees in hul poging om die Walliese span se skopspel te werk.
3: Our set piece is something that we never want to move away from, and consistency in those elements is very key for us. So we won't be changing much in terms of our style of play and being true to our DNA. The opportunity we have now is to play and just put up a fantastic showcase of women's rugby across the board.
1: En Mianne Smit het haar eerste T20 internationale honderdtal aangeteken teen Zimbabwe. Smit het 102 lopies van 59 balle geslaan, insluitend 15 vieren en 'n 6, terwyl Anneke Bosch en Andri Dirksen ook bygedraaid met vennootskappe van onderskeidelik 74 en 62 lopies. Die Britse vroue het hiermee hul vierde oorwinning uit 4 wedstryde behaal, met die laaste wedstryd wat môre gespeel word. Smit het Bosch geprys vir haar invloed in haar vennootskap wat haar gehelp het om die mylpaal te haal.
4: Anneke is someone more like Seabull Heatball. So that actually helps in a partnership. She took the explosive start, but I would say that is my style of play and it's been something I've been working on lately to be an impactful T20 player.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Ek nou internationale nuus, wat jy nie al daar gehoor nie, een nieuwe klein wilde kat is in Bolivia as een nieuwe specie geïdentificeer. Dit is die eerste keer in meer as 'n eeuw dat een nieuwe lewende kat specie formeel benoem en beskryf word. Die kat is lid van een groep, bekend as tierkatte, wat oor die grootste deel van Suid-Amerika aangetref word. Dit is nogal een klein kat. Hy kom in die nevelwoud voor daar in Bolivia. Hy is 46 cm lang, so is so 1,5 liniaal lang. En weeg so wat 1.4 kilogram. Kleiner as die gemiddelde huiskat. Navorsers het genetiese data gebruik om te bevestig dat hierdie wel een nieuwe kat spesie is. Ek kyk hom nou so, dit lyk eintlik baie oulik, maar ek neem aan hy is nogal een handvol om vir homself te kan sorg daar in die woud. Dan Suid-Korea gaan nie troepe ontplooi om militêr in te gryp by Iran oorlog nie. Die rede hoekom ons dit noem is omdat hulle daaraan gedink het. Dit volg na het Suid-Korea moontlike ontplooiing na die straat van Hormuz oorweeg het. En dan 37 vermeende onwettige mynwerkers is in Nigeria dood. Hulle zamas. Maar hulle was gevang deur die burgerlike verdediging en daar in selle gegooi. Hulle is nou daar dood. Nou hulle sê daar het was 'n siekte. Intelligensie verslag beweer dat het weens oorbevolking en swak ventilasie was. So, ek wonder hoe dit nou gebeur. 37, jy weet, 1 of 2 maar 37, ja.
1: Inno 4.1

0: caffeinated. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinter nuwe voorkoms. Iets ek nou al daar verbygery daar op die R102 gesien. Hulle is besig daar met die geboue. En hulle sê hulle kan nie wag om dit met ons te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings en ongerief is hulle winkel en die hele perseel gereed om ons te verwelkom. Nou kom vier saam die groot opening, dit is op Vrydag 25 September, soos volgende Vrydag, lekker. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel, geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings, demonstrasies deur ons verskaffers en staan 'n kans om groot pryse te wen. Altyd lekker om iets te wen, hè? En natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai, wat ons dan 'n uitsending van daar af doen vanaf 9 die oggend tot 3 die middag. Volgende Vrydag, skryf dit daar in jou dagboek, maak 'n tydjie, plek, as jy nie by die werk dan wegkom, jy sorg dat jou middagete dan daar uitkom en so aan, kom maak 'n draai, kom sê hallo, en kyk of jy 'n lekker kans kan kry om iets groots te wen daar by SSK Agriland met hulle splinter nuwe baadjie wat hulle aangetrek het.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: Bertie en Theo.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Atabalede departement met toesig en aanspreeklikheid omskep. Die nasionale vergadering is besorg oor die verlengings van die ad hoc komitee en nog 'n slagoffer in Ekurhuleni moorde geïdentifiseer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa doen 'n beroep op die parlement om toesig en aanspreeklikheid te omskep deur na te spoor of aanbevelings wel tot optrede gelei het. Die jongste verslag oor parlementêre toesig erken dat komitee aktiwiteite, toesigbesoeke, openbare deelname gedurende die tweede jaar van die 7de parlement toegeneem het. Maar die organisasie waarskei egter dat herhalende bestuursmislukkings, probleme met verkryging, swak finansiële beheermaatreëls daarop dui dat dit nie genoeg is om die probleem bloot net te identifiseer nie. Outa wil hê die parlement met bevindinge, sperdatums, verbintenisse in die openbaar dophou tot die kwessies opgelos is. Die nasionale vergadering het kommer uitgespreek oor herhaalde versoeke om die termyn van die ad hoc komitee wat beweringe van samespanning tussen die politici, die polisie en misdadigers ondersoek te verleng. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Dudisa, het aan die komitee sy 6de verlenging gegee. In die vergadering sê adjunk spreker Annelie Lotriet sê die komitee kan nie vir ewig voortgaan nie. Die 28-jarige vrou wie se liggaam verlede week langs die R21 in Kempton Park gevind is, is as Gracious Nkomo geïdentifiseer. Sy was die derde vrou wat op 10 September in die gebied gevind is. Suid-Afrikaanse polisiediens sê die ondersoek na haar moord en die ander sake duur voort. Intussen doen die waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Fred Kekana beroep op gemeenskappe om na vore te kom indien hulle enige inligting het.
2: Those who might have seen something, those who might know something, or those who suspect something with regard to this incident and other incidents, to assist us, come forward to the police, give us information.
1: Die Verenigde Nasies in Suid-Afrika sê dat die bekommerd oor die moord op verskeie vroue, of die moorde op verskeie vroue in kort tydperk in Ekurhuleni en Gauteng. Die VN het al meegevoel betuig aan die families van die slagoffers en sê die moorde beklemtoon die volgehoue geweld waarmee vroue en meisies in Suid-Afrika te kamp het. Hulle sê die verskerpte optrede is nodig oor wetstoepassing, die regstelsel, maatskaplike beskerming, gemeenskappe tesame met volgehoue befondsing om geslagsgebaseerde geweld en vroue moord aan te spreek. Nou, internasionale nuus, reddingwerkers het hulle werk by 'n gebou in Gaza wat vroeër van dese week gebombardeer is voltooi. Minstens 21 mense is tragies oorlede. Reddingswerkers het 45 mense uit die puin gered. Palestynse amptenare sê Israeliese aanvalle het die meeste geboue in Gaza vernietig. En dan sportnuus, die Springbok vrouekaptein Babalwa Latsha sê Suid-Afrika sal Wallis nie onderskat nie wanneer die spanne vanaand by Cardiff Arms Park kragte meet ten spyte van die tuisspan se onlangse uitslag. Latsha, wat al by haar vorige wedstryde teen Wallis in Cardiff verloor het, glo die Walliser span sal uitdagend wees na hulle eie uitdagings, terwyl Suid-Afrika gemotiveerd sal wees na hulle nederlaat hierdie swartvarings. Sy verwag 'n tawwe stryd.
3: We've implemented a lot of the building blocks that we're working towards throughout the season. One being our set piece game, which is something that we never want to move away from, and consistency in those elements is very key for us. So we won't be changing much in terms of our style of play and being true to our DNA. We come off of a loss, but I think that's in the past. The opportunity we have now is to play and just put up a fantastic showcase of women's rugby across the board.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,359, 51 cent per fyn ons. Brent olie kos $103.73 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te Vriesstreek vir vandag. Heerlike sonskyn en sterk winde hier in Mosselbaai. 12-18, George 9-17, winderig met gedeeltelike sonskyn en so rondloper reënbuie in die namiddag. 8-18 vir Uniondale en Knysna. En dan ook 'n veranderende wolkbedekking en 'n rondloper reënbuie. Oudtshoorn so 'n bietjie sonskyn en dan raak dit toenemend bewolk. 8-20 Albertina en Stilbaai 9-19, meestal sonnig en winderig. Riversdal meestal sonnig met 'n konstante sterk wind, 8-21. En laastens, Plet meestal sonnig, sterk winde, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Hier om te bly.

gana een bietjie er. Maar in tye van nood is allemaal daar.

Miller Brand saam met Michael van der Walt, Plattelanders. Nou ja, kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 35 km per uur, daar is 'n 3% wolkbedekking. En daar is rukwinde van tot 45 km per uur. Dan, atmosferiese temperature is, of temperatuur liever, is 14 en water 13 grade Celsius. Humiditeit 59% en 15 km sigbaarheid. Atmosferiese druk op afwaartse traject, tans 1034 hectopascal en dan hier rondom 4 uur vanmiddag plateau op 1029 en tussen 10 uur in middernag val hy na 1028 hectopascal. Nou kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 209 grade, gemiddelde hoogte 2.1 meter in intervalle van 11.2 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 26 minute na 6, hy gaan onder vanavond so 24 minute en 50 sekondes na 6. Dan jou volgende laaggety net na 12:30 vanmiddag 1:31 en die volgende hoëgety 6 minute voor 8 vanavond. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. So jy het baie hoë aktiwiteit venster, tussen 13 minute oor 5 vanmiddag en 13 minute oor 7 vanavond. En as jy dalk nou môreoggend hou vir dag, dalk die waters wil aanvat, so 21 minute voor 6 môreoggend, is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster tot so 21 minute voor 8.

0: Hier aan met Superhero. Right, ons kyk na die verkeer in ons havens, Mosselbaai. Tans is daar twee vaarte in die hawe, geen verwagte aankomeling op die stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 205 in die hawe met 57 daar verwag. Oos-London 8 in die hawe met 2 op pad. Port Elizabeth 5 tans in die hawe, verdere 28 vir die volgende 30 dae geboek. Gura 6 in die hawe met 11 op pad en laastens Durban 104 vaarte in die hawe en daar is 76 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Daar is duidelike tekens van herstel by Durban Gateway Terminal, hoewel die hawe se probleme nog lank nie opgelos is nie. Volgens die jongste verslag van die South African Association of Freight Forwarders and Business Unity South Africa het die terminale gemiddeld 4742 TEUs per dag hanteer. Dit is 35% meer as die vorige week en die beste weeklikse watersyfer sedert vroeg Augustus. Daar is ook minder houers wat op die terminale wag. Padvraghouers het tussen 14 en 17 September met 34% gedaal, terwyl houers wat vir spoorvervoer wag 56% afgeneem het. Maar die landslide operasie bly 'n knelpunt. DGT se gemiddelde daaglikse hekbewegings was sowat 2351, teenoor 'n voorkrisis gemiddeld van 2847. Spoorverwydering was nog swakker, ongeveer 233 houers per dag teenoor die vorige 477. En dan kyk ons see toe, die aantal skepe wat vir DGT gewag het, het gewissel tussen 6 en 9, voordat dit op 17 September na 7 gedaal het. Oor die hele Durban hawe het die buitelandse skeepswaglys tot 25 vaartuie gestyg. Daar is dus beweging in die regte rigting, maar vir Durban se logistieke netwerk sal 'n volhoubare verbetering op see, spoor en pad nodig wees voordat dinge weer heeltemal gaan normaal wees.
1: Jou streekstasie SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, betowerende klanke.

0: As 1104 aardbewings wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur, die sterkste daarvan was 6.5 op die Richterskaal en daar was net een wat sterker as 6 was, dit was daai ene. 45 aardbewings aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 157 tussen 'n 3 en 'n 4, en was daar 271 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3, en die oorblywende 630 was onder intensiteit van 2. Right, die sterkste een, 6.5, is aangeteken 165 km wes van Nikolsky in Alaska, so ongeveer 17 uur gelede. Die nuutste een wat gevoel was 4.3 was Griekeland gewees, 27 minute gelede. En dan is die nuutste aangetekende een, 2.8, ook Griekeland, 25.4 km suid-suid-wes van Skiathos. En hy was so in die laaste 3 minute min of meer. Daar is ook een gemerk as baie wyd gevoel, hy het die skaal getrek so op 'n 4.7 en hy is aangeteken 24 km suidwes van Sepi in Colombia en dit was so ongeveer 10 ure gelede.
1: SFM, ons maak dit

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Lamola sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies bywoon. Nyatelo doen 'n beroep op Suid-Afrika om die wonde van apartheid die hoof te bied. En beskuldigdes in DJ Warra's moordsaak keer terug na die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York bywoon. Lamola sal na verwacht word 'n reeks verpligtinge in Washington DC nakom voordat hy na New York reis. Suid-Afrika is een van 100 lande wat tydens die vergadering wêreldkwessies sal bespreek en daaroor sal stem. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bevordering, Nyatelo, sê die land moet vanjaar op Erfenisdag die diep wonde van ongelykhede wat apartheid agtergelaat het, die hoof bied. Die organisasie sê om bloot verskillende tradisies te vier sal vanjaar nie die gees van Erfenisdag eerbiedig nie. Nyatelo se waarnemende uitvoerende direkteur, Ferial Domingo, sê apartheid het diep wonde in die Suid-Afrikaanse samelewing gelaat.
2: Apartheid left deep wounds in the fabric of our society through grassroots community work, human rights advocacy, restorative justice and economic empowerment initiatives. Civil society organizations perform vital everyday labor to heal these wounds and cultivate genuine tolerance. However, civil society cannot single-handedly carry the load. Shifting the needle at scale requires robust local philanthropy, sustainable funding, and strategic partnerships across government and private sectors.
1: Die twee verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle Warwick Stock, ook bekend as DJ Warras, vermoor het, sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Slengiwe Botulese en Victor Majola staan tereg op aanklagte van moord en samenswering om moord te pleeg. Botulese het verlede Vrydag haar borgtog aansoek laat vaar. Sy het vlugtig in die hof verskyn na 'n hegtenisneming in Msenga, KwaZulu-Natal. 'n Derde beskuldigde, Armando Pakula, is reeds tot 25 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig gepleit het en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Die 28-jarige vrou wie se liggaam verlede week langs die R21 in Kempton Park gevind is, is as Gracious Nkomo geïdentifiseer. Nkomo se familie het haar gister by die Germiston Lakeshuis geïdentifiseer. Sy was die derde vrou wat op 10 September in die gebied gevind is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê ondersoeke na haar moord en die ander sake duur voort. Intussen doen die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Fred Kekana, 'n beroep op gemeenskapslede om na vore te kom indien hulle enige inligting oor die misdade het.
3: Those who might have seen something, those who might know something, or those who suspect something with regard to this incident and other incidents, to assist us. Come forward to the police, give us information.
1: Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, doen 'n beroep op die parlement om toesig en aanspreeklikheid te omskep deur na te spoor of aanbevelings tot optrede lei. Sy jongste verslag oor parlementêre toesig erken dat komitee aktiwiteite, toesigbesoeke en openbare deelname gedurende die 2 jaar van die 7de parlement toegeneem het. Die organisasie waarsku egter dat herhalende bestuursmislukkings, probleme met verkryging en swak finansiële beheermaatreëls daarop dui dat dit nie genoeg is om probleme bloot te identifiseer nie. Ook wil hy dat die parlement moet bevindings, sperdatums en verbintenisse in die openbaar dophou totdat kwessies opgelos is. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,367.72 per fynons en Brent 3 olie kos $103.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 in die Amerikaanse dollar, R18.64 in die euro en R21.69 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,519.98. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Nou is het tyd vir ons reisigers weer voorspelling. Kaapstad begin op 12 gaan en 21 grade Celsius, toenemend winderig met 'n heerlike heeldag lange sonskyn. Intervalle van wolk en sonskyn in Upington, ook verbygaande reën by 2 in die namiddag, 16:26. Graafrenet bewolk, 9:15. Bloemfontein, reën wat daar gaan uitsak, moontlike swaar reën deur die loop van die oggend. En dit raak ook winderig na die namiddag toe, begin op 10, draai by 15, Johannesburg 9:22, winderig by tye deur die loop van die oggend, maar heeldag lank duinserigheid. Mbombela 15:20, donderstorms plek in die late oggend, andersins bly dit bewolk. Pietermaritzburg bewolk met namiddag neerslaa 12:14 en laastens Sutherland, sterk winde wat rukwinde tot 65 km per uur. Het gaan koud wees met 'n beduidende wolkbedekking, begin op 'n 6, draai by 10 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholdhou.co.za. Dienersholdhou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk! Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfm-.

Juanita Du Plessis, mens lief ding. Nou ja, as jy so pas ingeskakel het, hartelijk goeiemorgen. My naam is Danny, ek hou jou geselskap. Jy is by SFM natuurlijk en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Daar is heerlijke muziek soos altyd wat voorlee en allerhande interessanthede waar ons gaan gesels. En van dit bietjie meer ernstig en van dit dalk so klein bietjie minder ernstig. Soos hierdie ene, dit was Florida gewees. Nou as jy al meer as een keer geluister het na hierdie tydgloef op SFM, dan sal jy weet, ek hou nogal daarvan om te gesels oor die Florida man, want daar is altyd vreemde dinge wat uit Florida kom. Een 22-jarige bestuurder van Auburndale, was op pad wees op die State Road 570. En dit was maandagochend so rondom 7 uur, toe hy sy bakkie, of soos hulle noem, truck, massieve GMC truck, wat hy daar had, nie teen die kant opgehang het, jy weet, hierdie concrete barriers, hierdie goed wat keer het jy nie van die pad afgaan nie, nou hy het sy bakkie opgehang teen die ding, hy hang met suspensie bo op dit, en dit lyk vir my, wel, ek is nou nie een kenner nie, jy weet, maar as ek dit so kyk, so ek sê, dit gaan om een paar hand kos, hy gaan dalk een nieuwe bakkie moet kry. Nou, die rede wat hy aangevoer het, daar is niemand beseer nie, homself in kluis, maar die rede wat hy aangevoer het, die polisie het een baie ernstige, sal mens dit noem, sociale media plasing gedoen, waar hulle net gesê het wat hy gesê het, maar ek dink dis wat hulle nie sê nie, wat maak dat mens nie anders kom as net skit jou kop nie. Hierdie jong man het sy bakkie opgehang teen hierdie barriers, want hy was besig om sy die ouderend aan te sit. En een paar weke van tevore, en ook in hierdie gebied, was daar een ander jong man, wat op hierdie selfde pad ook sy voertuig uit in een ander voertuig ingerij van achteraf, hy die voertuig so skrams getref en toe die barrier getref, en die rede waarover hy sy voertuig opgehang het, hy was bezig om sy temp uit te trek en toe hakie ding bo sy kop was, en hy kan nie by die stuurwiel uitkom nie, en hy kan nie sien nie. Ek meen, miskien is het tyd om al die waarskuwingsplakkerkies te verwyder en natuurlijke seleksie sy gang te laat gaan.

Jeremy Loops met Gold. Kyk, dis Vrydag, nee, en op Vrydag word ons altyd so bietjie bederf, en ek is net so 'n shout-out, gooi, dankie vir Johan. Dis nou van Bittersoet Koeksisters, nou kyk, hy het vanoggend weer vir ons, ons het nou so 2 weke terug, dink ek, het hy vir ons hier gebring van sy Gemmer Koeksisters, en pap, Pie is daai goeie lekker. En ek sien uit nou vanoggend het ons, wat ek sê, ek sien, ek proe uit nou vanoggend weer vir ons van die Gemmerkoeksisters gebring. Kijk, hy het net so happy, net so hint, soos die Engelse sê, van Gemmer. So knypiekie. En natuurlijk met daai, wat so uit die vrieskas kom, hy is so kraak, hy is sappig, hy is, joe, kijk, so met die Vrydag proe, ne. So as jy nou vandag nou, voel, jy het so ietsie nodig, so bietjie krag nodig, ne, kryf jy van die bittersoet koeksisters, bitter lekker.

tussen sterre met vir ewige goeie tyd. Nou, ek sien, daar word verslag gegee of berig dat Suid-Afrikaners so 'n bietjie minder negatief voel oor hul finansiële vooruitsigte. Klink na goeie nuus, die F&B BER verbruikersvertroue indeks het gedurende die derde kwartaal van minus 19 na minus 13 verbeter. Nou, die verbetering is veral sê hulle onder laer inkomste huishoudings aangeteken en dis deels omdat voedselinflasie afgeneem het. Middel- en hoër-inkomste verbruikers bly egter onder druk weens hoër rentekoerse, skuldverpligtinge en die koste van duursame goedere. Ekonome waarsku wel dat 'n lesing van minus 13 steeds op swak vertroue dui en verbruikers sal na verwagting gedurende die feestyd eerder op noodsaaklike aankope fokus as op luukse of groot uitgawes. Ja, weer eens, jy weet, dit is, ek dink, moeilike ekonomiese tye, en almal van ons moet maar so'n bietjie die belde stuif trek. Nou, kom ons gaan van nuus wat nou nie noodwendig sleg is nie, maar is nou seker nou nie die beste nuus ooit nie. Het sou great wees as die ding in 'n positief aangaan, die verbruikers vertrou in 'n positief aangaan. Maar weet jy wat, kan jou regtig lekker positief maak op hierdie Vrydag, lekker musiek. Hier is Adam met rooi lippe.

Mosselbaai, julle het gewag en nou is het uiteindelik hier. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinter nuwe voorkoms en ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings en ongerief is ons winkel en die hele perseel gereed om julle te verwelkom. Kom vier saam met ons die groot opening op Vrydag 25 September. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel, geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings en demonstrasies deur ons verskaffers en staan 'n kans om groot pryse te wen. En natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag. En terwyl jy hier is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op ons perseel. Kom kuier en kom beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinternuwe winkel en 'n heel nuwe inkopie ervaring op julle wag.

0: 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die DISA sê sekuriteit by die parlement moet dringend verder versterk word. Minister Lamola sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies bywoon en Inyathelo doen 'n beroep op Suid-Afrika om die wonde van apartheid die hoof te bied.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die speaker van die nasionale vergadering, Tokke Didiza, sê sekuriteit by die parlement moet dringend verder versterk word. Dit volg nadat 'n man in sy 30er jare verlede naweek in hegtenis geneem is nadat hy na bewering die parlementêre terrein onwettig betree en sekuriteit in gedrang gebring het. Dele van die parlementsgebou word steeds herbou na die brand in 2022. Didiza het gister aan die parlementêre galeryvereniging gesê die voorval beklemtoon die behoefte aan nouer samewerking tussen die parlement en die Suid-Afrikaanse polisiediens oor veiligheid rondom die terrein. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York bywoon. Lamola sal na verwag word 'n reeks verpligtinge in Washington DC nakom voordat hy na New York reis. Suid-Afrika is een van 100 lande wat tydens die vergadering wêreldkwessies sal bespreek en daaroor sal stem. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bevordering, Inyathelo, sê die land moet vanjaar op Erfenisdag die diep wonde van ongelykhede wat apartheid agtergelaat het, die hoof bied. Die organisasie sê om bloot verskillende tradisies te vier sal vanjaar nie die gees van Erfenisdag eerbiedig nie. Inyathelo se waarnemende uitvoerende direkteur, Ferial Domingo, sê apartheid het diep wonde in die Suid-Afrikaanse samelewing gelaat.
2: Apartheid left deep wounds in the fabric of our society through grassroots community work, human rights advocacy, restorative justice and economic empowerment initiatives. Civil society organizations perform vital everyday labor to heal these wounds and cultivate genuine tolerance. However, civil society cannot single-handedly carry the load. Shifting the needle at scale requires robust local philanthropy, sustainable funding, and strategic partnerships across government and private sectors.
1: Die DA in die Weskaap verwelkom die konstitusionele hof se beslissing om die wet op openbare verkryging ongrondwettelik en ongeldig te verklaar. Die party sê die uitspraak beskerm die fiskale autonomie van provinsies en munisipaliteite teen wat hy as buitensporige gesentraliseerde beheer beskou. Die DA woordvoerder oor finansies en begroting in die Weskaap, Leon van Wyk, sê verpligte nasionale teikens en regulasies vir verkryging kan koste, rompslomp en vertragings met plaaslike infrastruktuurprojekte verhoog.
3: Gesentraliseerde beheer lei tot ondoeltreffendheid en hoë koste, terwyl plaaslike beheer oor finansies verseker dat elke rand deursigtig en mededingend bestee word waar dit die grootste verskil kan maak. Ons sal voortgaan om plaaslike finansiële onafhanklikheid teen nasionale inmenging te beskerm en seker te maak dat openbare geld weggebruik word.
1: Die menseregte organisasie Black Sash het 'n beroep op ontvangers van maatskaplike toelaas gedoen om op hersieningsprosesse te reageer, ondanks uitdagings binne die stelsel. Black Sash sê die hersieningsproses van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het baie begunstigdes ontstel. Die hersiening het verlede jaar begin en het ten doel om vas te stel of hulle steeds vir die toelaas kwalifiseer. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,395.72 per fynons, terwyl Brent ruolie $102.74 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $77,448.67. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsig te vrie streek vir vandag. Heerlike sonskyn en sterk winde hier in Mosselbaai, 12-18, George 9-17, winderig met gedeeltelike sonskyn en so rondloper reënbuie in die namiddag. 8-18 vir Uniondale en Knysna en dan ook 'n veranderende wolkbedekking en 'n rondloper reënbuie. Oudtshoorn so 'n bietjie sonskyn en dan raak dit toenemend bewolk, 8-20. Albertina en Stilbaai 9-19, meestal sonnig en winderig. Riversdal meestal sonnig met 'n konstante sterk wind, 8-21. En laastens Plet meestal sonnig, sterk winde, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

Arnie Jordaan, liefde, laat my sing. Ons het 'n boodskap gekry dat daar 'n kragonderbreking is, redelik groot skaals, die groter Nuisna area sê hulle is, word geaffekteer, en hulle wag nog vir terugvoer van Eskom af, maar op hierdie stadium, 'n ander boodskap sê, van Sedgefield tot Nuisna is daar geen elektrisiteit nie, dit het alles begin met 'n boodskap wat sê in Nuisna, geen elektrisiteit nie, eers verkeersligte nie, so neem maar kennis daarvan, as jy in die omgeving is, wees natuurlik soos altyd versigtig, wees op die uitkyk, en wees bewus van die feit dat daar nie verkeersligte is wat werk nie, so wees maar ekstra bedagsaam en ekstra versigtig.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, die kortste route na jou huis.

ondersoeke na, jy weet, onder meer moontlike uitwerking op seelewe, visserybedrywighede en ook skeepsroetes. Nou, die vertraging beteken nie dat die projek gekanselleer is nie, maar dat geen verdere vordering gemaak kan word voordat die nodige inligting beskikbaar is nie. Hulle is maar redelik vaag rondom die spesifieke inligting, maar jy weet, dis minstens waarskynlik 'n positiewe ding, dat dis nie, dis net ophou gesit, dis net gepause, dis nie gestop nie.

Baie steeks met Best Pretenders. Daar is 'n plan om ongeveer 60 Kaapse Bobbejane uit die Simonstad gebied permanent in 'n omheinde fasiliteit te hou. En die plan het, is besig om sterk teenkanting te kry. Die owerhede voer aan dat permanente aanhouding 'n meer menslike alternatief is as om hulle uit te skiet. Van die Bobbejane het toenemend van kos en afval in woongebiede afhanklik geraak, wat natuurlik konflik met inwoners veroorsaak. Bewaringsgroepe en sommige inwoners sê egter dat wilde Bobbejane behoort nie lewenslank ingeperk te word nie. Hulle meen beter afvalbeheer, beveiligde vullisdromme en die beskerming van natuurlike bewegingsroutes behoort eers te oorweeg te word. En die geskil beklemtoon natuurlik die moeilike balans tussen stedelike uitbreiding en die bewaring van wilde diere se leefgebiede. Dis 'n moeilike probleem daai. En wat is die regte manier om dit te hanteer? Jy weet, jy wil aan die een kant die Bobbejane beskerm deur hulle af te sonder, maar aan die ander kant, hulle was eerste daar.

Aqua made back to the 80s. Daar was 'n interessante situasie in Klerksdorp. Mens weet nie of jy moet lag of jy moet hou nie. Dit was die 15de September gewees. Waar 'n man, nou iemand het dit op kamera vasgevang, op video vasgevang. 'n grypdief het 'n man se selfoon gegryp en gehardloop in 'n taxi gespring. Wat toe nou, jy weet, wat op pad was om weg te trek, lyk het van hy spring in die taxi en die taxi ry. Hierdie man spring in sy kar en hy jaag agterna, hy trek hy taxi af en hy stap na die taxi toe, doodluiters, maak die deur oop, hy pluk daai ou daar uit en gryp toe nou die goed wat die man by hom het en hy soek deur dit, hy kry sy foon, hy vat sy foon en hy los die man net daar, daar is 'n sekuriteitsmaatskappy voertuig daar by daar waar die taxi gestop het. Hy sy foon gekry het, toe sy gelukkig en hy stap weg. Nou, ek dink nommer 1, dis nou nie noodwendig die mees verantwoordelike ding om te doen nie, maar mens verstaan dit, jy weet, jy voel dalk jy wil so 'n bietjie aan 'n panel beter gaan voorstel, maar jy weet op die ou end, ja, het hy sy selfoon teruggekry, maar nou is daar soveel mense wat kommentaar lewer op hierdie video, en sê dat hierdie grypdief het hopeloos te lig daarvan afgekom. Nou, ek stem saam, jy weet, en die mens raak keelvol, amper gebruik ek 'n ander woord, mense raak keelvol vir misdaad en vir al hierdie dinge en daai absolute arrogantie van iemand om net te vat wat nie hulle sin is nie, maar ja, lyk of dit goed uitgewerk het, maar joh, dit is definitief nou nie iets wat ek sou aanbeveel 'n mens doen nie.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM maak elke dag 'n goed

Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. En op daai noot, tyd vir my met groet, mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel uit met Rian Grobler, Die Boek. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DISA sê sekuriteit by die parlement moet dringend verder versterk word. Minister Lamola sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies bywoon en Inya Tselo doen 'n beroep op Suid-Afrika om die wonde van apartheid die hoof te bied.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die speaker van die nasionale vergadering, Tokko Didiza, sê sekuriteit by die parlement moet dringend verder versterk word. Dit volg nadat 'n man in sy 30er jare verlede naweek in hegtenis geneem is nadat hy na bewering die parlementêre terrein onwettig betree en sekuriteit in gedrang gebring het. Dele van die parlementsgebou word steeds herbou na die brand in 2022. Didiza het gister aan die parlementêre galeryvereniging gesê die voorval beklemtoon die behoefte aan nouer samewerking tussen die parlement en die Suid-Afrikaanse polisiediens oor veiligheid rondom die terrein. Die minister van internasionale betrekking en samewerking Ronald Lamola sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York bywoon. Lamola sal na verwag word 'n reeks verpligtinge in Washington DC nakom voordat hy na New York reis. Suid-Afrika is een van 100 lande wat tydens die vergadering wêreldkwessies sal bespreek en daaroor sal stem. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bevordering, Inya Tselo, sê die land moet vanjaar op Erfenisdag die diep wonde van ongelykhede wat apartheid agtergelaat het, die hoof bied. Die organisasie sê om bloot verskillende tradisies te vier sal vanjaar nie die gees van Erfenisdag eerbiedig nie. Inya Tselo se waarnemende uitvoerende direkteur Ferial Domingo sê apartheid het diep wonde in die Suid-Afrikaanse samelewing gelaat. Die DA in die Weskaap verwelkom die konstitusionele hof se beslissing om die wet op openbare verkryging ongrondwetlik en ongeldig te verklaar. Die party sê die uitspraak beskerm die fiskale autonomie van provinsies en munisipaliteite teen wat hy as buitensporige gesentraliseerde beheer beskou. Die DA woordvoerder oor finansies en begroting in die Weskaap, Leon van Wyk, sê verpligte nasionale teikens en regulasies vir verkryging kan koste, rompslomp en vertragings met plaaslike infrastruktuurprojekte verhoog.
2: Gesentraliseerde beheer lei tot ondoeltreffendheid en hoë koste, terwyl plaaslike beheer oor finansies verseker dat elke rand deursigtig en mededingend bestee word waar dit die grootste verskil kan maak. Ons sal voortgaan om plaaslike finansiële onafhanklikheid teen nasionale inmenging te beskerm en seker te maak dat openbare geld reggebruik word.
1: Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA doen 'n beroep op die parlement om toesig en aanspreeklikheid te omskep deur na te spoor of aanbevelings tot optrede lei. Sy jongste verslag oor parlementêre toesig erken dat komitee aktiwiteite, toesigbesoeke en openbare deelname gedurende die 2 jaar van die 7de parlement toegeneem het. Die organisasie waarskei egter dat herhalende bestuursmislukkings, probleme met verkryging en swak finansiële beheermaatreëls daarop dui dat dit nie genoeg is om probleme bloot te identifiseer nie. Outer wil hê dat die parlement moet bevindings, sperdatums en verbintenisse in die openbaar dophou totdat kwessies opgelos is. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,388.05 per fynons en Brent ruolie kos $102.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,941.09. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hallo almal, my naam is Sharonay, jy luister SFM.
1: Hier volg 'n belangrike publieke aankondiging. Aan alle gemeenskapslede, Savannah Environmental, namens Gerikwaroot Power Development, EDMS BPK, onderneem 'n omgewingsimpak-evaluerings- en openbare deelnameproses vir die beoogde tuinroete gas na kragprojek. Die projek behels 'n gekombineerde siklus gasturbine kragaanleg van hoogstens 3000 MW en verwante infrastruktuur, om en by 14 km wes van Mossel Bay. Die bestek opname verslag en nie tegniese opsomming is vir 'n 30 dae tydperk vanaf 28 September 2026 tot 28 Oktober 2026 beskikbaar vir openbare insaag en kommentaar. Gedrukte kopieë is beskikbaar by die KwaNongabo Biblioteek en die Mosselbaai Biblioteek. 'N Openbare opendag sal op Dinsdag 13 Oktober 2026 vanaf 3:00 die middag tot 7:00 die aand by die Dalmeida Gemeenskapsaal te Mosselbaai vir die publiek gehou word. U hoef nie vooraf te registreer nie. U kan die verslae en ander stawende inligting van Savanna Environmental se webwerf aflaai by https://savannasa.com/public documents. Die sluitingsdatum vir kommentaar is 28 Oktober 2026. Om meer inligting te bekom of om as 'n belangstellende en geaffekteerde party te registreer, kontak asseblief Savanna Environmental by 011-656-3237 of 060-978-8396. Ook met 'n please call me of rig 'n e-pos aan publicprocess@savannasa.com. Hierdie kennisgewing is nie 'n uitnodiging vir werksaansoeke nie. I am

0: verander. I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dam met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammerable. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Yan Music, I'm on fire. Baans Courtney, Glitter en Gold. Drinne ons jou verwelkom by ons vrijdagmiddag saamker, 18e van September 2026. Kyk ook 'n bietjie later saam wat bekend is jy dan vandag jou verjaarsdag vier. Hoop dat jy 'n fantastiese oggend gehad, dat jou middag hier vandaan net beter gaan word. Rico is my naam, goed om weer saam te kan wees, tot so voor 3. Denny is later weer saam met jou tussen 3 en 6. Sy soene, hier is Ilandrey.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Gerard Stein van middag vir jou, Vrydag 18 September 2026. Die naweek is hier en die tuinroete Klein Karoo kan dan 'n wisselvallige naweek verwag. Langs die kus onder meer George, Nuisna, Plettenberg Baai. Weergewys gaan het koel bly en bewolk, kans op reën en buie. En Mosselbaai, westelike tuinroete, kan toestande ook so tussen bewolkte weer en buie kan het wissel. En oor die berg, daar na die kant van Oudtshoorn, verander die prentjie so bietjie en dit kan 'n bietjie warmer wees, temperature wat dan Sondag plaaslik tot in die hoë 20s kan styg, baie moontlike donderstorms bly egter ook dan later in die naweek moontlik. Sal meer later wanneer meer kollega Denny saam met jou sal hy dan presies op hoogte hou, temperatuur, minimum maksimum temperature, hoe jy dan nou kan uitsien vir môre die 19de van September 2026. En ook jou beplanning rondom die temperature doen. Is 24 na 12, so vrijdagmiddag is op SFM Next Stop Happiness. Hier is Ein Zwingler. Happy Days Remix, Etienne Stein, neem ons na 12:31.
1: Hoor deel van ons Facebook-blad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: 29 voor 1.
1: Seker bos in 'n sad way.
0: Jy is op SFM saam met Etienne Stein, sy Happy Days. SA Rugby SARU het bevestig dat die Springbokke volgende jaar gaan hulle toetsie in Fiji in Australië gaan speel voordat hulle dan die Wêreldbeker veldtog begin. Nou die Suid-Afrikaners gaan in Australië poog om die Webb Ellis trofee vir die derde keer op 'n streep omhoog te hou. Prestasie wat sekerlik binne die wêreld se voorste rugby span se bereik is. Nou die Little Losmaak toets teen Fiji wat dan as die contest on the coast bekend staan, word 18 September 2027 beslis, vandag precies oor 'n jaar. Nou die Bokke se eerste wêreldbeker wedstryd is dan die 3de Oktober teen Italië in Adelaide en volgens Rassie Rasmus is hy opgewonde dat die span dan teen Fiji speel. Die eilandbewoners het immers oor die kwart eindstryd van die vorige wêreldbeker toernooi in Frankryk gevorder en die wedstryd beloof dan om uitstekende toets vir ons spelers te wees voordat die wêreldbeker skouspel in alle erns in Australië begin het hy gesê en die Bokke sal nie durf waag om Fiji te onderskat nie.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Bon Jovi, vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. It's my life. 18 September 2026. Jy vier dan vandag, vier jy jou verjaarsdag saam met Alex Warren. Hy's 'n popsanger. Jada Pinkett Smith, filmaktrise, dan ook filmakteur James, dan sien ek ook dat Jackson Robert, ook 'n filmakteur, Drew TikTok ster. En dan nou ook James, televisieakteur, sterf 2013, sou ook dan vandag saam met jou verjaar het. En dan het ek ook gesien dat die Suid-Afrikaanse sanger Francois van Cooke, hy is 46 jaar oud vandag, en is loopbaan in 2015 afgeskop, bekend vir sy treffers, toe vind ek jou, maak wakker, dagdrome, en ook vele meer. So, dit dan ons verjaarsdag lysie vir vandag, die 18e September, baie geluk aan almal wat vandag verjaar, ons hoop julle het 'n fantastiese dag, en 'n jaar vol voorspoed, en geluk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: op die vrijdagmiddag doen jy goed so ver, dit is die 18e van September 2026. Bring ons nou by 9 minute voordat ons kyk wat in die wêreld nuus maak. En ek hoop dat jy 'n goeie dag so ver geniet. Tans bewolk hier in die begrotere George. Ek nou nie gekyk na die maksimum temperatuur nie, gou vinnig loer of ek daar kan sien 16. Ja, 16 is die maksimum temperatuur, wys bewolk met sonskyn. So ek hoop waar jy jouself bevind in die streek, het jy lieflike sonskyn weer. Selena Gomez volgende en ook musiek van Piet Pompies.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: SFM. Ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Tau sal met die Amerikaanse regering vergader. Die ACDP bring hulde aan die Midlanga kommissie van ondersoek. En Vusimuso Matlala se saak word uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Een uur op SFM. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, sal volgende week met die Amerikaanse regering vergader om handelsbetrekkinge te bespreek. Suid-Afrika sê hy bly daartoe verbind om met Amerika in gesprek te tree. Dit, ondanks die onlangse aankondiging dat Amerika visumbeperkings op sommige Suid-Afrikaners sal instel. Die ACDP verwelkom die vordering met die werk van die Midlanga Kommissie van Ondersoek. Die kommissie het hierdie week die eerste herdenking van die aanvang van sy werksaamhede bereik. Dit is ingestel om beweringe van samespanning tussen misdadigers, politici en die polisie te ondersoek. Die ACDP se Steve Swart het hulde gebring aan die getuies wat die kommissie met sy werk bygestaan het.
2: We also would like to pay tribute to the witnesses and whistleblowers who have come forward to assist the commission, often at considerable personal risk. And in particular, we remember Mr. Marius van der Merwe, Witness D, and again extend our heartfelt condolences to his family. His tragic death serves as a stark reminder of the dangers faced by those who choose to stand against corruption, criminality and the abuse of power, and emphasizes the need to strengthen whistleblower protection.
1: Die Johannesburg Hooggeregshof het die saak teen Vusimuso Matlala tot 2 November uitgestel. Die hof voer die onbeskikbaarheid van getuies en 'n groot hoeveelheid mediese getuienis aan as redes vir die uitstel. Matlala staan reg op beweringe wat 11 aanklagte van poging tot moord insluit. 'N Man van 41 jaar is Woensdag in Kempton Park, Gauteng tydens 'n beweerde padwoede voorval doodgeskiet. Die voorval is op kamera vasgevang. Daar is bevestig dat die slagoffer die Suid-Afrikaanse renjaer Robert Volk was. Robert was na bewering in 'n geringe botsing betrokke. Hy het foto's van die ongeluk geneem toe die bestuurder van die ander voertuig uitgeklim en hom in die rug geskiet het terwyl Robert weggehardloop het. Internasionale nuus. Die spanning tussen Swede en Iran het toegeneem. Die twee lande het nou mekaar se diplomate uit die land gesit. Iran beweer dat Swede se uitsetting van sy personeel lid by die ambassade in Stockholm onregverdig was en in stryd met internasionale reg. Swede het Iran daarvan beskuldig dat hy aktiwiteite uitvoer wat die veiligheid in Swede bedreig. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
5: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Ingrediënt vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
4: So pas die Vrydag weergawe van ons daaglikse het op 4 middag ete treffers afgeëindig. Snit vir snit weet ek dat jy dit geniet het. Ek sien dat 5 plaaslike munisipaliteite in die streek het altesaam 26 miljoen rand se rampbefondsing het hulle ontvang vir noodherstelwerk aan infrastruktuur wat dan deur die vloede beskadig is. Oudtshoorn, George, Nuisna, Beto ontvang dan elk 5 miljoen terwyl Kannaland 6 miljoen rand kry en in Oudtshoorn sal die geld dan onder meer gebruik word vir die herstelwerk aan paaie, moontlik die bruggies wat deur die storms beskadig is en die munisipaliteite hoef dan ook nie vir 'n nuwe begrotingssiklus te wag voordat die herstelwerk kan voortgaan nie. En tussen het padherstelwerk in Oudtshoorn reeds begin met werk wat dan tans onder meer in Suiwerstraat plaasvind en die befondsing moet dan binne 6 maande aan herstelwerk bestee word terwyl verdere geld dan moontlik later beskikbaar gestel kan word vir groter rehabilitasieprojekte. Slaggate in groter Oudtshoorn is 'n probleem. Hoop dat hulle daardie geld wys gaan spandeer en die meeste van daardie strate sal herstel.

0: Sonder jou liefde, Hugo Nieuwoud. John Dobson het die stormse uitdaging tydens 'n moeilike tydperk sonder verskeie boksterre erken, maar dring daarop aan dat hul klubverbintenis tot die uitspeelwedstryde onbetwisbaar is. Stormse het dan op die terugkerende SIA-koalisie, Cezlin Kolbe en Wilco Lou, staat gemaak om die Kaapenaarse Verenigde Rugby Kampioenskap en Investec Kampioenebeker veldtogte te versterk. En hulle is dan onder 15 Springbokke in 'n 56-man groep vir die 2026-27 seisoen, wat dan vir die Stormers afskop met 'n Verenigde Rugby Kampioenskap botsing teen Connacht in Galway volgende Vrydag, gevolg deur Edinburgh 'n week later. Kolbe, gebreekte kakebeen, is dan langs die kantlyn, terwyl Kolisi, Lou, Sasa Feinberg, Mungumazulu, Damien Willemse, Paul de Villiers, Dion Fourie, Ntutuko Mkhono, Zachary Poten en Kobus Reinag deel is van Rassie Erasmus se planne om die Wallabies volgende Sondag in Perth te trotseer. En dis hierdie tydperk wat uitdagend is rondom na wat tradisioneel die rugby kampioenskap is en na wat van jaar die nasies kampioenskap is, maar gewoonlik met die November toer.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Junie.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Voorsitter van die dienskommissie sê leefstyl audits word 'n blote afmerk oefening. Internasionale Handelsadministrasie Kommissie gaan Suid-Afrika se papierbedryf se tariefstruktuur hersien. En minister Manamela loods die 2027 aansoek seisoen vir NS vas.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die voorsitter van die Staatsdienskommissie, professor Somadoda Fikeni, sê leefstyl audits loop die risiko om 'n blote afmerk oefening te word weens reaktiewe benaderings en 'n gebrek aan koördinering. Somadoda het vandag voor die Medlange Kommissie van Ondersoek getuig. Hy het onthul dat staatsdepartemente R400 000 aan die aktekantoor betaal vir verifikasie data wat finansiële struikelblokke skep om aan hul grondwetlike toesigverpligtinge te voldoen. Hy sê waarskuwingstekens wat uit openbaarmakings na vore kom, behoort outomaties tot lewenstyl audits aanleiding te gee, maar beperkte hulpbronne en swak koördinasie bly 'n uitdaging.
2: But the approach was to say, let people who are in certain roles just be signed to lifestyle audit and agree upfront, so that there are no issues from time to time to verify and to go deeper in more intrusive manner. But for now, you'll find that they'll say we don't have resources. They'll say so and so has reported. We will see what we do.
1: Die minister van Handel, Park Stau, het die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie versoek om Suid-Afrika se papierbedryf te hersien en maatreëls aan te beveel om die bedryf se volhoubaarheid en veerkragtigheid te versterk. Dit volg op kommer oor toenemende invoere, dalende vraag, hoë elektrisiteits- en vervoerkoste en druk op plaaslike vervaardigers. Die bedryf het die afgelope 7 jaar meer as R33 miljard belê. Belanghebbendes het 4 weke vanaf die datum van die kennisgewing om vertoë aan Internasionale Handelsadministrasie Kommissie terug. Die Parkweg Polisie in Bloemfontein het 'n WhatsApp-boodskap verwerp waarin beweer word dat 'n vrou se liggaam in 'n oop veld in Hospitaalpark in die Vrystaat gevind is. Volgens die polisie is geen sodanige voorval by die polisiestasie aangemeld of aangeteken nie. Die boodskap beweer ook valslik dat daar verband bestaan tussen die beweerde Bloemfontein geval en die dood van vroue in Kempton Park en Ekurhuleni. Die polisie doen 'n beroep op inwoners om nie ongestaafde inligting te versprei nie en waarsku dat dit vrees kan aanwakker en hulpbronne van werklike ondersoeke kan aflei. Gemeenskapsreg oor Suid-Afrika hou betogings om die dood van 9 vroue in Ekurhuleni te veroordeel. 4 slagoffers is reeds deur hul families geïdentifiseer, met die polisie wat Gracie Nkomo as die jongste bevestigde slagoffer aangewys het. 'n Mansgebedsoptog word ook ter ondersteuning van die slagoffers gehou en om 'n einde aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te eis. Die polisie sê daar is moontlike verbande tussen sommige sake en dat verskeie persone van belang opgespoor word. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het die 2027 aansoekseisoen vir die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente amptelik van stapel gestuur. Hy het voornemende studente aangemoedig om vir NSFAS aansoek te doen. Manamela sê hulle sal nou met skole saamwerk om soveel as moontlik aansoekers te werf. Hy het aansoekers daarin herinner dat aansoeke gratis is en dat daar geen koste daaraan verbonde is nie.
3: It is free. The chair and the CEO assured me that you do not have to pay anything to apply for this year. Don't go listening to people saying give us your ID, give us this much or that much, or pay money into this account. It is free to apply for the NSFAS. You don't need to pay anybody anything for that. So we need to also be careful of that.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,380.61 per fyn ons en Brent-olie kos $102.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,207.30. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Musiek vir
4: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: Vanilla nie stil staan nie, tyd staan behoorlik nie stil nie. Alweer in die laaste uur van ons vrydagmiddag saamker is 13 nou na 2. Jy kers met my en Rikaris. Hier is Andries Botha.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

ek daar uitkom. Monja, op vrydagmiddag vir jou hier op SFM. Inwoners van Heidelberg is toenemend gefrustreerd oor lang vertragings met identiteitskaarte. Nou, sommige inwoners wag al sedert Mei verlede jaar vir hul nuwe identiteitskaarte en hulle sê die maandelikse besoeke van binnelandse sake aan die dorp bied dan ook net beperkte diens met so wat 15 nuwe identiteitsaansoeke en 30 afhalings wat dan volgens inwoners hanteer word. Nou, die munisipaliteit sê vertragings kan onder meer verband hou met vingerafdruk verifikasie, persoonlike onderhoude, stelselonderbrekings en administratiewe prosesse. Nou, die Hessequa munisipaliteit sê dat hy het die kwessie met die binnelandse sake opgeneem en vra vir beter toegang tot die dienste in die Hessequa gebied en intussen is gratis vervoer ook vir 21 mense wat gereël is om hul uitstaande identiteitsdokumente by die binnelandse sake in Mosselbaai af te haal. En binnelandse sake het in druktyd nog nie op vrae oor die probleem gereageer nie. En die jongste individuele wagtyd wat in die berig genoem word is meer as 'n jaar en 3 vroue, 82, 65 en 46 jaar oud, het op 21 Mei verlede jaar vir hul nuwe identiteitsdokumente aansoek gedoen en het volgens die berig steeds gewag. Hoop dat hulle binnekort antwoorde ook oor daardie sal verskaaf.

0: Onbreekbaar deur Corlia Botha. Die jongste weergawe van die Verenigde Rugby Kampioenskap begin volgende naweek vir die Bulle met 'n wedstryd weg van die huis teen Zebra in Italië. Nou die Pretoriaanders wat in die vorige seisoen se eindstryd gespeel het, het 'n groep van 55 spelers tot hul beskikking. Benewens die slaankrag van 15 Springbokke, kan Johan Akerman ook dan op die vaardighede van nuwelinge soos Luan, Dylan Maart en Abrams staat maak. Veral Luan se insluiting behoort rugby liefhebbers in die Jacaranda stad te laat glimlag en hy is dan een van die blinkste jongsterre in die Suid-Afrikaanse rugby, het al vir die Blitsbokke en die SAA span uitgedraf. Nou kontrakpligte met die Haie beteken dat hy egter eers iewers in Oktober op Loftus Versveld sal wees.
1: Jou streekstasie is

0: Onbreekbaar deur Corlia Botha. Die jongste weergawe van die Verenigde Rugby Kampioenskap begin volgende naweek vir die Bulle met 'n wedstryd weg van die huis teen Zebra in Italië. Nou die Pretoriaanders wat in die vorige seisoen se eindstryd gespeel het, het 'n groep van 55 spelers tot hul beskikking. Benewens die slaankrag van 15 Springbokke, kan Johan Akerman ook dan op die vaardighede van nuwelinge soos Luan, Dylan Maart en Abrams staatmaak. Veral Luan se insluiting behoort rugby liefhebbers in die Jacaranda stad te laat glimlag en hy is dan een van die blinkste jongsterre in die Suid-Afrikaanse rugby, het al vir die Blitsbokke en die SAA span uitgedraf. Nou kontrakpligte met die Haie beteken dat hy egter eers iewers in Oktober op Loftus Versveld sal wees.
1: Jou streekstasie. SFM.

en Abrams staatmaak. Veral Luan se insluiting behoort rugby liefhebbers in die Jacaranda stad te laat glimlag. En hy is dan een van die blinkste jongsterre in die Suid-Afrikaanse rugby. Het al vir die Blitsbokke en die SAA span uitgedraf. Nou kontrakpligte met die Haie beteken dat hy egter eers iewers in Oktober op Loftus Versveld sal wees. Jou streekstasie is FM.

As die weer dit toelaat, sal die watervoorsiening aan verbruikers komende maandag sal dan onderbreek word. Dit sal wees Dia Strand Beach Boulevard Oos Seabreeze Complex. Dit sal wees vanaf 8:00 maandagoggend tot en met 12:00 die middag. Dit is dan 'n tydelike watervoorsiening onderbreking aan die inwoners daarvan Dia Strand Beach Boulevard Oos en Seabreeze Complex.

0: Mosselbaai, julle het gewag en nou is dit uiteindelik hier. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinternuwe voorkoms en ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings en ongerief is ons winkel en die hele perseel gereed om julle te verwelkom. Kom vier saam met ons die groot opening presies oor 'n week vanaf vandag, Vrydag 25 September. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel. Geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings en demonstrasies deur ons verskaffers. Staan ook dan 'n kans om groot pryse te wen. Natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9 uur tot 3 uur. En terwyl jy hier is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op ons perseel. Kom kuier, kom beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinternuwe winkel en 'n heel nuwe inkopie ervaring op julle wag.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
3: SFM, eenvoudig ritme.

0: Sugar Babes, vanmiddag vir jou, dit in ons keer gewees, dankie dat jy ingeskakel het en deel was, ek het vir jou nuus op die uur om 3, morgenochtend tussen 9 en 12 kerk en jy weer, Denny is saam met jou tussen 3 en 6, groetnis van my en Ricardus, geniet die rest van jou vrijdagmiddag.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad waarsku die publiek teen bedrogspel en owerhede vra vir vroeë optrede teen weer waarskuwings.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die stad Kaapstad het 'n waarskuwing uitgereik oor verskeie bedrogskemas wat gebruik word om geld by inwoners te steel. Volgens die stad sluit die skemas diensonderbrekings, behuisingsgeleenthede en werksadvertensies in. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Seko, sê inwoners moet betalings altyd slegs deur amptelike kanale doen.
2: Residents are reminded that payments must only be made through official city payment channels. We thank our residents for always being cautious when approached by anyone purporting to be a city official and asking for payment. It is only through working together, pausing and verifying that we can bring an end to this criminality.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA sê Suid-Afrika het sy vroue in die steek gelaat. Hierdie uitlating volg op die ontdekking van die liggame van 9 vermoorde vroue in Gauteng. Die Verenigde Nasies het ook sy kommer uitgespreek oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Suid-Afrika. MISA se woordvoerder, Pakamile Slobi Mayola, sê daar is gebrek aan uitvoering van Suid-Afrika se planne om geslagsgeweld te bekamp.
3: South Africa has plans. What it lacks is delivery. The National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide 2020-2030 commits government, business and civil society to 6 pillars covering accountability, prevention, justice response, economic empowerment and research. Women are not dying because we lack a framework. They are dying because that framework remains words on paper.
1: Die Nasionale Rampbestuursentrum sê Suid-Afrikaners moet op weerwaarskuwings reageer voordat uiterse toestande ontwikkel. Die direkteur van ramprisikobepaling en vroeë waarskuwing, Pumeza, sê owerhede monitor El Nino risiko's en koördineer gebeurlikheidsplanne reg oor die regering. Sy sê voorbereidings sluit in wateraanvraagbestuur, landbouadvies, gesondheidsmonitering en brandgereedheidsmaatreëls. Pumeza spoor gemeenskappe aan om nie paniekerig te raak of te aanvaar dat 'n ramp onvermydelik is nie, maar om ingelig te bly en vinnig op amptelike waarskuwings te reageer. Sy doen ook 'n beroep op die media om tegniese weerinligting in duidelike, praktiese leiding te vertaal. Suid-Afrika se Nasionale Verbruikerskommissie het konsepriglyne gepubliseer wat daarop gemik is om te verbeter hoe kleinhandelaars pryse vertoon, produkte etiketeer en verkoopsbewyse uitreik. Die riglyne is vir 45 dae oop vir openbare kommentaar en volg op inspeksies tussen Julie 2024 en Maart van jaar wat wydverspreide nie-nakoming gevind het vir al onder Spaza winkels en kleinhandelaars. Die kommissie sê baie verskaffers het versuim om pryse te vertoon, behoorlike verkoopsrekords te verskaf of die vereiste produkinligting in te sluit. Die riglyne dek duidelike produkbeskrywings, akkurate pryse, inligting oor die land van oorsprong en kwitansies. Dit is bedoel om besighede te help om aan die verbruikersbeskermingswet te voldoen en verbruikers te help om ingeligte keuses te maak. Geld sake. Goud verhandel teen $4,380, 61 cent per fyn ons en Brent olie kos $102.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 in die Amerikaanse dollar, R18.66 in die euro en R21.72 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,207.30. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te vir die streek vir môre 13-18 hier by Mosselbaai, hoofsaaklik bewolk met so 'n bietjie reën in die namiddag. George begin op 11 en gaan na 19 grade Celsius, bewolk meeste van die tyd met 'n klein bietjie reën. Dan Knysna en Uniondale, so 'n bietjie warmer met hoë dun wolkbedekking in die oggend en dan raak dit redelik bewolk na die namiddag se kant toe 12-23. Oudtshoorn in 11:23, so bietjie sonskyn en raak hy bewolk met periodieke reën in die namiddag. Albertina en Stilbaai, dui van wolk sowel as sonskyn, 11:22, 10:24 vir Riversdal, aangename dag met so 'n mengsel van sonskyn en wolke en laastens Plet, so bietjie reën in die oggend verder hoofsaaklik bewolk, begin op 14, draai by 20 grade Celsius.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
4: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
3: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
5: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
6: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, volgens my bronne, lyk dit vir my, is die verkeer maar redelik druk daar in Knysna. Ek het nog nie enigiets gehoor of die krag al weer terug is nie, mos ver ek weet is daar nie elektrisiteit in daai hele groter Knysna nie. Dit wys vir my daar's swaar verkeer daar op Main Road 12 km per uur vir 'n baie groot deel daar deur sentraal Knysna. En dan sien ek ook lyk vir my daar op die eilandjie, as mense die eilandjie kan noem, Leisure Island, daar in Knysna, sien ek is daar ook deel wat rooi vertoon, so met ander woorde swaar verkeer wat baie stadig beweeg, het kan dalk maar net wees dat daar karre is wat stadig beweeg en nie noodwendig sulke swaar verkeer nie, ek weet glad nie, ons het nie oop die grond daar nie. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus, WhatsApp of Telegram, jy kan vir my getikte of 'n stemboodskap stuur, die nommer in die ateljee is 064-008-1815.
2: 104.1 SFM.

to Neil Arts, Somebody Like That. In Kalifornië is daar 'n gesin of 'n familie wat wys dat moeilik herwinbare plastiek nie noodwendig op 'n stortingsterrein en op die ou end in ons liggaam hoef te eindig as microplastics nie. Nick Sheek en sy ouers, David en Andrea, bedryf Peninsula Precious Plastics, waar hulle plastiek wat normaalweg moeilik herwin word, versamel en omskep in nuwe bruikbare produkte. En die proses is nogal slim, die plastiek word versnipper tot klein korrels waarna dit met hitte in vorms gedruk word. En die eindprodukte is dinge soos meubels, kamme, sleutelhouers, knipborde, you name it. Maar hier kom die lekker deel, die projek gaan verder as net herwinning. Kunstenaars, ingenieurs, studente, allemaal bring nuwe idees na die tafel. En een van hulle kliënte wat met idees gekom het was Sophie Roo wat in Malawi werk aan son of in sonkrag klaskamers wat in skeepsvraghouers ingerig word en sy die span genader om plastiek te gebruik vir skoolbanke. So hulle het nou masjiene beskikbaar gestel en die plastiek word plaaslik in Malawi ingesamel, gepers en natuurlik dan nou die meubels daar gemaak. Dit is, ek meen, dit is absoluut amazing. Jy weet, van een stuk plastiek wat niemand wil heen nie, wat, soos wat Fred Orban altyd sê, dit eindig altyd in die oceaan. So in plaas daarvan, word hierdie plastiek dan nou herwin en daar word klaskamerbanke daarvan gemaakt.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Rally Bogile Mofokeng het op sy Europese debuut gewys waarom hy as een van die groot toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse sokker beskou word, toe hy Royal Union Saint-Gilloise sy eerste doel in 'n gemakkelike 3-0 Europa oorwinning oor Victoria Pilsen aangeteken het. Die 21-jarige aanvaller is vroeër die dag ook deur Bafana Pitse Mosimane in sy eerste nasionale groep.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Rally Bogile Mofokeng het op sy Europese debuut gewys waarom hy as een van die groot toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse sokker beskou word toe hy Royal Union Saint-Gilloise sy eerste doel in 'n gemakkelike 3-0 Europa oorwinning oor Victoria Pilsen aangeteken het. Die 21-jarige aanvaller is vroeër die dag ook deur Bafana Pitsimusimane in sy eerste nasionale groep ingesluit.

0: Welkom by jou middag sport. Rally Bogile Mofokeng het op sy Europese debuut gewys waarom hy as een van die groot toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse sokker beskou word, toe hy Royal Union Saint-Gilloise sy eerste doel in 'n gemakkelike 3-0 Europa oorwinning oor Victoria Pilsen aangeteken het. Die 21-jarige aanvaller is vroeër die dag ook deur Bafana Pitse Mosimane in sy eerste nasionale groep ingesluit. Mofokeng het sedert sy skuif na België na die wêreldbeker toernooi reeds 3 ligadoele in 5 wedstryde aangeteken, terwyl hy ook die beslissende strafskop in die Belgiese superbeker teen Club Brugge benut het. Die voormalige Orlando Pirates speler het in 2024 sy Bafana debuut gemaak, terwyl Mosimane glo hy kan 'n sleutelrol in Bafana se voorbereiding vir die 2030 wêreldbeker speel. Die Betway Premier Liga staan hierdie naweek in die kollig, wanneer Richards Bay môre vir Sekhukhune United sal huisves en Marumo Gallants ontvang Sondag vir Orlando Pirates. Richards Bay en Sekhukhune sal op soek wees na waardevolle punte in hul strewe na 'n sterker posisie in die liga, terwyl Gallants voor die bykomende uitdaging te staan kom om teen een van Suid-Afrika se tradisionele reëse in sokker te speel. Die sokkeraksie duur Sondag laatmiddag voort wanneer Fulham vir Manchester United in die Premier League huisves, 'n wedstryd wat as kick-off SA se wedstryd van die naweek bestempel is. En Luan Gidiomee is ingesluit by die spanne van beide die Vodacom Bulls en die Hollywoodbet Sharks vir die nuwe seisoen van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap, ten spyte daarvan dat hy reeds by die Bulls geteken het, terwyl sy bestaande kontrak met die Sharks hierdie ongewone situasie verklaar. Na verwagting sal hier die veelsidige agterspeler wat reeds vir die SA onder 20 span, SAA en die Springbok 7 span uitgedraf het, in Oktober by die Bulls aansluit sodra sy verpligtinge teenoor die Sharks ten einde loop. Johan Akkerman het bevestig dat die Bulls die moontlike koms van wêreldspeler van die jaar Malcolm Marks en tweemalige wêreldbekerwenner Quagga Smith oorweeg. Hoewel samesprekings met die twee spelers nog in 'n vroeë stadium is, aangesien hulle tot volgende jaar onder kontrak in Japan is. Die Bulls is vasbeslote om te leer uit verlede seisoen se nederlaag teen Lenste, terwyl Akkerman sê die span moet die teleurstelling agter wie laat, hard werk en die uitdaging van nog 'n seisoen aanpak. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: Jou streekstasie is

0: Zandre met Wag Wag. Ek is nieuwsgierig oor hierdie een. Ek sal graag wil hoor van mense wat dalk ervarings het wat naby aan hierdie is. Iowa familie het nou 'n Guinness wêreldrekord gekry of opgestel. Miskien seker nie regtig opgestel nie. Maar die rede daarvoor is binne dieselfde familie 5 generasies met dieselfde verjaardag. En dit is, ja, dis nogal interessant. Fred Harlow en sy familie hou nou amptelik hierdie rekord. Die geboortedag is die 14de September. Hy, sy oupa, sy ma en sy dogter en sy kleinseun. Almal gebore op die 14de September. Het sal nog interessant wees om te hoor as daar ander mense is wat ook so binne 'n familie so dieselfde verjaardag het. En, ek weet nou ons familie, my oupa is ook in September gebore en my neef op dieselfde dag en my dogtertjie op dieselfde dag. So daar's 'n paar mense binne die Weyer familie wat so op dieselfde dag val. En dit is altyd vir my interessant, jy weet, dit is so half asof daar iets wegkruip in die wiskunde, iets in daai nommers wat net weird is.
1: 90.1 SFM. Okay.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM.

Tyd vir jou vasgedagte vir die dag. John W. Gardner het gesê, die lewe is die kuns om te teken sonder uitveer.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vies geld.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Verkenny sê forensiese laboratorium sukkel om sake te prioritiseer. Suid-Afrika het vroue in die steek gelaat en nuwe riglyne voorgestel vir kleinhandelpryse en kwitansies.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die Openbare Dienskommissie, professor Semododa Verkenny, sê forensiese laboratoriums kan nie sake prioritiseer nie, want hulle weet nie watter sake ondersoekers en howe hanteer nie. Verkenny het vandag voor die Madlange Kommissie van Ondersoek getuig. Hy het 'n student aangehaal wat maande lank vir 'n matrieksertifikaat gewag het, terwyl ambtenare die saak ondersoek het in plaas daarvan om dit direk op te los. Verkenny sê die staatsdiens het 'n afmerkkultuur ontwikkel waar ambtenare eerder op nakoming as strategiese denke en doeltreffende beplanning fokus.
2: Why would we be sitting down, set up a team to investigate instead of asking a DG to call a DG, then I'll call the minister and get this certificate? The letter that we're going to write to the minister is how many other students have a similar problem. So this issue of inefficiency, lack of sequencing, has just become part of the fabric because there's a lack of an intelligent strategic thinking about the mandate of each place.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf of MISA sê Suid-Afrika het sy vroue in die steek gelaat. Hierdie uitlating volg op die ontdekking van die liggame van 9 vermoorde vroue in Gauteng. Die Verenigde Nasies het ook sy kommer uitgespreek oor geslagsgebaseerde geweld en vrouwemoord in Suid-Afrika. MISA's woordvoerder, Pakamile Hlubi Majola, sê daar is 'n gebrek aan uitvoering van Suid-Afrikaanse planne om geslagsgeweld te bekamp.
3: South Africa has plans. What it lacks is delivery. The National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide 2020-2030 commits government, business and civil society to 6 pillars covering accountability, prevention, justice response, economic empowerment and research. Women are not dying because we lack a framework. They are dying because that framework remains words on paper.
1: Die Parkwegpolisie in Bloemfontein het 'n WhatsApp-boodskap verwerp waarin beweer word dat 'n vrou se liggaam in 'n oop veld in Hospitaalpark in die Vrystaat gevind is. Volgens die polisie is geen sodanige voorval by die polisiestasie aangemeld of aangeteken nie. Die boodskap beweer ook valslik dat daar 'n verband bestaan tussen die beweerde Bloemfontein geval en die dood van vroue in Kempton Park en Ekurhuleni. Die polisie doen 'n beroep op inwoners om nie ongestaafde inligting te versprei nie en waarsku dat dit vrees kan aanwakker en hulpbronne van werklike ondersoeke kan aflei. Gemeenskappe reg oor Suid-Afrika hou betogings om die dood van 9 vroue in Ekurhuleni te veroordeel. 4 slagoffers is reeds deur hul families geïdentifiseer, met die polisie wat Gracious Nkomo as die jongste bevestigde slagoffer aangewys het. 'n Mans gebed optog word ook ter ondersteuning van die slagoffers gehou en om 'n einde aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te eis. Die polisie sê daar is moontlike verbande tussen sommige sake en dat verskeie persone van belang opgespoor word. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,368.59 per fyn ons en Brent ruolie kos $103.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 teen die Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,945.24. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: SFM, betowerende klanke.

Sondre Sneeman met goeie dinge. As 'n paar interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis, die jaar is 1812 en die groot brand van Moskou word geblus na 5 dae. Dit het 75% van die stad vernietig en eis die lewens van 12,000 mense. 1851, die eerste uitgawe van die New York Times word teen 2 sent per eksemplaar gepubliseer. 1906, 'n tyfoon gepaardgaande met 'n tsunami eis na raming 10,000 lewens in Hong Kong. 1911, Brittanje se eerste 2-motorige vliegtuig, die Short S-39, ondergaan sy toetsvlug. Dan 1985, 'n baie interessante een. Rekenaarwetenskaplikes ontdek per ongeluk die grootste priemgetal wat nog ooit gevind is. En die geval, of die getal liewer, is 2216091 met, so op die oomend het hy 65,050 digits, dat is 65,050 getalletjies in hierdie getal, of syfers in hierdie getal, maar in elk geval, dit is te groot vir my brein. Dan 2018, Suid-Afrikaanse Konstitusionele Hof wettig die gebruik van cannabis deur volwassenes in privaat ruimtes.

0: Sport.
1: Welkom by Jommiddag Sport. Rally Bogile Mofokeng het op sy Europese debuut gewys waarom hy as een van die groot toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse sokker beskou word, toe hy Royal Union Saint-Gilloise sy eerste doel in 'n gemakkelike 3-0 Europa oorwinning oor Victoria Pilsen aangeteken het. Die 21-jarige aanvaller is vroeër die dag ook deur Bafana Pitse Mosimane in sy eerste nasionale groep ingesluit. Mofokeng het sedert sy skuif na België na die wêreldbeker toernooi reeds 3 ligadoele in 5 wedstryde aangeteken, terwyl hy ook die beslissende strafskop in die Belgiese superbeker teen Club Brugge benut het. Die voormalige Orlando Pirates speler het in 2024 sy Bafana debuut gemaak, terwyl Mosimane glo hy kan 'n sleutelrol in Bafana se voorbereiding vir die 2030 wêreldbeker speel. Die Betway Premier Liga staan hier die naweek in die kollig, wanneer Richards Bay môre vir Sekhukhune United sal huisves en Marumo Gallants ontvang Sondag vir Orlando Pirates. Richards Bay en Sekhukhune sal op soek wees na waardevolle punte in hul strewe na 'n sterker posisie in die liga, terwyl Gallants voor die bykomende uitdaging te staan kom om teen een van Suid-Afrika se tradisionele reëse in sokker te speel. Die sokkeraksie duur Sondag laatmiddag voort wanneer Fulham vir Manchester United in die Premier Liga huisves, 'n wedstryd wat as kick-off SA se wedstryd van die naweek bestempel is. En Luan Gidiomee is ingesluit by die spanne van beide die Vodacom Bulls en die Hollywoodbet Sharks vir die nuwe seisoen van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap, ten spyte daarvan dat hy reeds by die Bulls geteken het terwyl sy bestaande kontrak met die teken, terwyl hy ook die beslissende strafskop in die Belgiese superbeker teen Club Brugge benut het. Die voormalige Orlando Pirates speler het in 2024 sy Bafana debuut gemaak, terwyl Mosimane glo hy kan 'n sleutelrol in Bafana se voorbereiding vir die 2030 wêreldbeker speel. Die Betway Premier Liga staan hier die naweek in die kollig, wanneer Richards Bay môre vir Sekhukhune United sal huisves en Marumo Gallants ontvang Sondag vir Orlando Pirates. Richards Bay en Sekhukhune sal op soek wees na waardevolle punte in hul strewe na 'n sterker posisie in die liga, terwyl Gallants voor die bykomende uitdaging te staan kom om teen een van Suid-Afrika se tradisionele reëse in sokker te speel. Die sokkeraksie duur Sondag laatmiddag voort wanneer Fulham vir Manchester United in die Premier Liga huisves, 'n wedstryd wat as kick-off SA se wedstryd van die naweek bestempel is. En Luan Gidiomee is ingesluit by die spanne van beide die Vodacom Bulls en die Hollywoodbet Sharks vir die nuwe seisoen van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap, ten spyte daarvan dat hy reeds by die Bulls geteken het, terwyl sy bestaande kontrak met die Sharks hierdie ongewone situasie

Middag voort wanneer Fulham vir Manchester United in die Premier Liga huisves in 'n wedstryd wat as kick-off SA se wedstryd van die naweek bestempel is. En Luan Gidiomee is ingesluit by die spanne van beide die Woudekamp Bulls en die Hollywoodbet Sharks vir die nuwe seisoen van die Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap ten spyte daarvan dat hy reeds by die Bulls geteken het terwyl sy bestaande kontrak met die Sharks hierdie ongewone situasie verklaar. Na verwagting sal hier die veelzijdige achterspeler wat reeds vir die SA onder 20 span, SAA en die Springbok 7 span uitgedraf het, in Oktober by die Bulls aansluit sodra sy verpligtinge teenoor die Sharks ten einde loop. Johan Akkerman het bevestig dat die Bulls die moontlike koms van wereldspeler van die jaar Malcolm Marx en tweemalige wereldbekerwenner Quagga Smith oorweeg. Hoewel samensprekings met die twee spelers nog in 'n vroeë stadium is, aangesien hulle tot volgende jaar onder kontrak in Japan is. Die Bulls is vastbeslote om te leer uit verlede seisoen se nederlaag teen Lenste, terwyl Akkerman sê die span moet die teleurstelling agter wie laat, hard werk en die uitdaging van nog 'n seisoen aanpak. En daarmee die einde van jou middag sport.

In 2011, rugby wêreldbeker in Nieu-Seeland, het Engeland vir Georgië met 41-10 geklop. Georgië se Dimitri Basilaya het wel een van sy span se drie gedruk in 'n wedstryd waar Engeland die heeltyd beheer van die spel gehad het.

Karlien van Jaars veld al maak jy wat. Right, so twee dinge wat vir my uitstaan in sportgeskiedenis. Op hierdie dag in 2016 het Nico Rosberg die Singapore Grand Prix vanaf pole position gewen. Daniel Ricciardo het hom binne net 0.488 sekondes van die wenstreep afgedruk. Met Lewis Hamilton derde, dit was Rosberg se 22ste Formule 1 oorwinning. En dan gaan ons 'n paar jaar terug

0: Kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: 104.1 SFM.

That was Cascada, Simon Steve Aoki, and Every Time We Touch. So 'n bietjie popkultuur geskiedenis. Nou, ek gaan hierdie een vanaf twee hoeke benader. 1769 op hierdie dag, John Harris van Boston, Massachusetts, bou die eerste spinetklavier. Dan, hierdie ene is vir my persoonlik 'n groot ene. WKRP in Cincinnati. Op hierdie dag 1978 word die loods episode uitgesaai. Nou, dis 'n ensemble sitcom wat deur Hugh Wilson geskep is en dit gaan oor 'n sukkelende radiostasie. En ek was, ek dink toe in Suid-Afrika begin wys het, was bietjie na 1978, maar ek was nog kind gewees, nog baie kind, baie klein gewees toe ek die eerste keer dit gesien het en ek het baie keer my cartoons opgegee vir WKRP in Cincinnati. So die liefde vir radio kom al baie, baie ver. Dan is daar ietsie, ons spring so 'n bietjie rond. Dis nou die tweede hoek van waar af ek kom benader. 1964 op hierdie dag maak een van televisie se vreemdste families hulle debuut en dit was die Addams Family. Dan die laaste, net seker maak dat ek nou nie 'n belangrike ene mis nie. Ja, hierdie is 'n tragiese een. 1970 op hierdie dag sterf Jimi Hendrix op 27-jarige ouderdom in Londen. Sy loopbaan was kort, maar sy invloed op rockmusiek en elektriese gitaarspel is tot vandag toe nog ongeëwenaard, amper wil ek sê. En dan so laaste een wat mens seker nie noodwendig onder popkultuur sou sit nie, maar soveel van ons het groot geword met ons ouers wat tupperware parties gedoen het op hierdie dag in 2024. Tupperware Brands, die vervaardiger van plastiek kombuisware sedert 1948, dien 'n aansoek om bankrotskap in Florida in.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

in mekaar. Ons kyk 'n bietjie na films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. Nou daar is meer as net hierdie 3 wat ek genoem. Hierdie 3 staan vir my uit. 1998 met Jackie Chan en die onnoemlike Chris Tucker. Ons praat natuurlik van Rush Hour. Dan was daar op hierdie dag in 2009 animasie film met all-star ensemble cast. Oeh, hoe hou jy van daai Britse uitspraak? In elk geval, baie oulike fliek. Ek was mal oor Cloudy with a Chance of Meatballs. En op hierdie dag in 2015, Sicario.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Verkenny sê forensiese laboratoriums sukkel om sake te prioritiseer. Suid-Afrika het vroue in die steek gelaat en nuwe riglyne voorgestel vir kleinhandelpryse en kwitansies.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die Openbare Dienskommissie, professor Somadoda Fikeni, sê forensiese laboratoriums kan nie sake prioritiseer nie, want hulle weet nie watter sake ondersoekers en howe hanteer nie. Fikeni het vandag voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Hy het 'n student aangehaal wat maande lank vir 'n matrieksertifikaat gewag het, terwyl amptenare die saak ondersoek in plaas daarvan om dit op te los. Fikeni sê die staatsdiens het 'n afmerkkultuur ontwikkel, waar amptenare eerder op nakoming as strategiese denke en doeltreffende beplanning fokus.
2: Why would we be sitting down, set up a team to investigate instead of asking a DG to call a DG, then I'll call the minister and get this certificate? The letter that we're going to write to the minister is how many other students have a similar problem. So this issue of inefficiency, lack of sequencing, has just become part of the fabric because there's a lack of an intelligent strategic thinking about the mandate of each place.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf of MISA sê Suid-Afrika het sy vroue in die steek gelaat. Hierdie uitlating volg op die ontdekking van die liggame van 9 vermoorde vroue in Gauteng. Die Verenigde Nasies het ook sy kommer uitgespreek oor geslagsgebaseerde geweld en vrouwemoord in Suid-Afrika. MISA's woordvoerder, Pakamile Hlubi Majola, sê daar is 'n gebrek aan uitvoering van Suid-Afrikaanse planne om geslagsgeweld te bekamp.
3: South Africa has plans. What it lacks is delivery. The National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide 2020-2030 commits government, business and civil society to 6 pillars covering accountability, prevention, justice response, economic empowerment and research. Women are not dying because we lack a framework. They are dying because that framework remains words on paper.
1: Gemeenskappe reg oor Suid-Afrika hou betogings om die dood van 9 vroue in Ekurhuleni te veroordeel. 4 slagoffers is reeds deur hul families geïdentifiseer, met die polisie wat Gracious Nkomo as die jongste bevestigde slagoffer aangewys het. 'n Mans gebed optog word ook ter ondersteuning van die slagoffers gehou en om 'n einde aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te eis. Die polisie sê daar is moontlike verbande tussen sommige sake en dat verskeie persone van belang opgespoor word. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,372.04 per fyn ons, terwyl Brent ruolie $104.22 'n vat kos. Die rand verhandel teen R16.28 in die Amerikaanse dollar, $18.67 in die euro en R21.73 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,051.12. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.2

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir môre. 13:18 hier by Mosselbaai, hoofsaaklik bewolk met so 'n bietjie reën in die namiddag. George begin op by 11 en gaan na 19 grade Celsius, bewolk meeste van die tyd met 'n klein bietjie reën. Dan Knysna en Uniondale, so 'n bietjie warmer met hoë dun wolkbedekking in die oggend en dan raak dit redelik bewolk na die namiddag se kant toe 12:23. Oudsoor in 11:23, so bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk met periodieke reën in die namiddag. Albertina en Stilbaai, tyd van wolk, sowel as sonskyn, 11:22, 10:24 vir Riversdal, aangename dag met so'n mengsel van sonskyn en wolke, en laastens Plet, so bietjie reën in die oggend verder, hoofsaaklik bewolk, begin op 14, draai by 20 grade Celsius.
1: Jou nommer 1 stasie,
2: kus langs 1 in die Oudsoor omgewing.
1: SFM

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hier om te bly.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Rally Bogile Mofokeng het op sy Europese debuut gewys waarom hy as een van die groot toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse sokker beskou word, toe hy Royal Union Saint-Gilloise sy eerste doel in 'n gemakkelike 3-0 Europa oorwinning oor Victoria Pilsen aangeteken het. Die 21-jarige aanvaller is vroeër die dag ook deur Bafana Pitse Mosimane in sy eerste nasionale groep ingesluit. Mofokeng het sedert sy skuif na België na die wereldbeker toernooi reeds 3 ligadoele in 5 wedstrijde aangeteken, terwyl hy ook die beslissende strafskop in die Belgiese superbeker teen Club Brugge benut het. Die voormalige Orlando Pirates speler het in 2024 sy Bafana debuut gemaak, terwyl Mosimane glo hy kan 'n sleutelrol in Bafana se voorbereiding vir die 2030 wereldbeker speel. Die Betway Premier Liga staan hierdie naweek in die kollig, wanneer Richards Bay môre vir Sekhukhune United sal huisves en Marumo Gallants ontvang Sondag vir Orlando Pirates. Richards Bay en Sekhukhune sal op soek wees na waardevolle punte in hul strewe na 'n sterker posisie in die liga, terwyl Gallants voor die bykomende uitdaging te staan kom om teen een van Suid-Afrika se tradisionele reëse in sokker te speel. Die sokkeraksie deur Sondag laatmiddag voort wanneer Fulham vir Manchester United in die Premier Liga huisves, 'n wedstryd wat as kick-off SA se wedstryd van die naweek bestempel is. En Luan Gidiomee is ingesluit by die spanne van beide die Vodacom Bulls en die Hollywoodbet Sharks vir die nuwe seisoen van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap, ten spyte daarvan dat hy reeds by die Bulls geteken het, terwyl sy bestaande kontrak met die Sharks hierdie ongewone situasie verklaar. Na verwagting sal hier die veelzijdige agterspeler wat reeds vir die SA onder 20 span, SAA en die Springbok 7 span uitgedraf het, in Oktober by die Bulls aansluit, sodra sy verpligtinge teenoor die Sharks ten einde loop. Johan Akkerman het bevestig dat die Bulls die moontlike koms van wereldspeler van die jaar Malcolm Marks en tweemalige wereldbekerwenner Quagga Smith oorweeg, hoewel samensprekings met die twee spelers nog in 'n vroeë stadium is, aangesien hulle tot volgende jaar onder kontrak in Japan is. Die Bulls is vastbeslote om te leer uit verlede seisoen se nederlaag teen Lenste, terwyl Akkerman sê die span moet die teleurstelling agter wie laat, hard werk en die uitdaging van nog 'n seisoen aanpak. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Maar jy stryd om, ek is hier, nou miskien verjaar jy vandag, dan wens ek jou 'n geseënde jaar toe, ek hoop jou dag was onvergeetlik. Jy deel jou verjaardag met so paar bekendes en legendes, daar is hele paar akteurs, actrices, James Marsden, Jada Pinkett Smith, daar is Jason Sudeikis, Aisha Tyler, Beth Grant, dan is daar die kleidsruimer Exhibit, en laaste maar definitief nie die minste nie, die TV-vervaardiger, cartoonist, ek weet nie wat mens om alles noem nie, maar hy het hand gehad in Doof en Schmerz en Phineas en Ferb en you name it, en dan natuurlijk praat ons van Dan Povenmeyer, is die bekendes en absolute legends met wie jou verjaardag deel. Baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

90.1 SFM.

Tyd vir jou laat na gedagte, ek is nie seker oor die wysheid hiervan nie, maar nou ja, kom ons draai om. Sam Levinson het gesê, it's so simple to be wise. Just think of something stupid to say, and then say the opposite.

Goeiemiddag again. Oh my, Matt Roller Coaster. En voor dit het jy geluister na Klawer saam met die 1925 band en saggies met. Ja, tyd vir my om muiswaarste keer mag jy 'n heerlike aand hê. Asseblief as jy by pad is, ry veilig, kom veilig by jou bestemming aan. Ek is môre in vir Johan Lerm, so ek is hier van 6 tot 9 en dan sal ek weer terug wees van 3 tot 6 met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So, tot môre. Groetnis.

0: Anne-Marie, Love Me Tomorrow, en voor het was het taai geweest met Wat As Hier op Suid-Kaapse Gunsteling. So ja, soos ek altyd sê, ek hoop jy daarom een lekker week gehad, ek het die heerlijke rustige week gehad. Ja man, ek dink morgen ook een bykie rustig, saterdag een bykie vriende wat oorkom een bykie te braai, so ja, ons geniet maar die leven soveel as wat ons kan, nee. Baie druk, ons allemaal het druk, ons het allemaal geld, stress is het nie, nee. Ek het nou die dag met een man gepraat, en die eerste keer in my leven wat ek hoor iemand sê dit, en hy staan so en hy kyk vir my en hy rook sy sigaret so. Hy sê my, Anton, ek het baie probleme. Hy sê, ek het baie probleme. Hy sê, maar geld is nie een van hulle nie. Ek kyk om net so, en ek toch nie wat, ek weet wat of om te sê nie. Ek sê, let ek graag hoor wat jy gesê. Hy sê, ja, ek het baie probleme, maar geld is nie een van hulle nie. Ek ruil enige tyd met jou. Ek sê, jou probleme vat in jou geld, dan vat jy net my geld stress, ons kyk hoe voel jy. Liewe jemel, he. Is dit nie? Ons allemaal tel ons sente, ek sê dit altyd. Stel nie meer ons rande nie, ons stel ons sente. Maar ja, hier is ons Modern Talking, you're my heart, you're my soul, net hier op SFM.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Lekker is dit nie, nou ja. Hoe goed was die rugby nie gewees laas week nie, almal vir ons baie happy. Ach, dankie toch, my senuwees was klaar, mense, julle ken my nou al, julle weet, hoe het ek aangegaan, oh, my senuwees was klaar gewees. Flip het, maar wat een score natuurlijk, 43-28 gewees, en dit was laas week, saterdag, yes, julle. Ek het nogal gaan slaap, ek wil nie die game gekyk het, en toe ek so 1 uur wakker word, toe sê ek myself, hey, hulle is seker nou klaar gespeel, kom ek kyk wat was die eindtelling, toe sê ek, nee, die manne speel nog, toe hoor ek nou van die hele incident van die mikrofoon, en ek het hierdie week baie keer vannig iets gesê, toe hulle nou allemaal eerst begin met die, ja, wat een vernedering, wat een skande, laat die mikrofoon nie gewerk het nie, toe sê ek, hey, stop een bykie, wat een skande, wat een vernedering is dit nie vir Suid-Afrikaanse rugby, as ons nie ons eie stadion kan vol kry nie, maar Amerikaanse stadion sit vol mense, he? Ja, ons kon alles park nie eens vol gekry het nie. Nou ja, ek denk jy ons moet worry en moan oor een mikrofoon nie. Maar kom ons kyk gauw vannig oor die reeks, hoe dit gegaan en hoe dit verloop. Natuurlijk met die All Blacks wat hier so was, met die rival die retour. Natuurlijk afgeskop 22 Augustus, Ellis Park gewees, 16-33 vir New Zealand, 16 punte vir, en ek tel nou nie die provinciale spanne of die games nie. Ons kyk het na die Springbokke, so die Springbokke wat die eerste toets 22 Augustus verloor het, met 33-16, toen natuurlijk die tweede toets gewen het, 33-26, net omgeruil amper. Toen wen ons die derde toets, 5 September, daar by FNB Stadion, 29-24, ook die vliegtuie wat oorgekom het, allemaal was, en toen natuurlijk, toen wen ons die finale toets, die derde toets, 43-28, teen die All Blacks, en ja, ouwens, ek sê vanoggend, weet julle wat, ons Springbokke is nie die All Blacks die grootste vijand op hierdie oomblik nie, hulle self is, as jy kyk hoe hulle media, en hulle al die potgooi program, of die podcasting programs, hulle uithaal op hierdie stadium, en ek dink julle moet doen nie, ons was ook al daar, en ons het ook al baie pak slaag gekry nie, maar nee, ja, lekker rugby gewees, ons Afrikaners kan gelukkig voel, is jammer vir die All Blacks, maar ons vat hierdie ene, en ons geniet om, ons het gestres. Imagine Dragons, net hierna.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Vuurwerk en kyk diep in my oë, net hier op SFM 90.1 en 104.1 na die Oudtshoorn distrik en al daai areas. Lekker man, lekker om met julle te gesels hier op hierdie Vrydag aand, nee, ja, die 18de September. Hey man, dit was daar maar lekker, ek weet gewees wat die laaste paar weke op was, maar nou so bykie af hierdie naweek. So ja, man en vrou, julle kan weer bykie saam gaan shopping doen en vir mekaar sê, jyne, ek het jou langklaas gehad. Wel, soos Vuurwerk en net gesing, een bykie diep in haar oor kyk en sê, jyne, ek het jou langklaas gesien. Nee, dis wat die rugby doen, nee. Ja, yeah. En voor het Bobby van Jaarsveld gewees met wonderwerk. Nou ja, ouwend, kyk, ek moet vir julle sê, die grootste, ons grootste worry en grootste vrees wat ons het, is natuurlijk die kwartfinaal volgende jaar All Blacks en die Springbokke in die kwartfinaal. Dis nou as een van die twee nou nie per ongeluk verloor voor die tyd, die wat ek nie geloof sal gebeur nie, want ons integriteit is baie beter as dit, sit by rugby kom. Maar ek moet julle sê, dis die grootte, en ons kan op enige dag, julle het gesien die All Blacks ons eerste toets getrap, en dit kan gebeur. Dit kan gebeur, laat hulle ons trap in die kwartfinaal, en dan is ons op pad huis toe. Maak die saak, wat ons dan gedoen het voor dit als nie, ons is op pad huis toe. En ek sê weer eens, dit help nie ou wel vir Rassie Erasmus en die manne uit of so iets nie, jy weet, as jy kyk wat hulle reg gekry het, skrikwekkend, is dit nie? Nou ja, ek is baie trots op die manne, ek is baie trots op Rassie, trots op al die ander hulpafrigters, ou Daan, ou Tony Brown, hulle allemaal, baie ou Stieks, dankie, ek dink is amazing wat die manne doen met die Springbokke. Hier is ons I Shut, dit is natuurlijk Harvey Britton, en dan sien ek Ollie Moses ook op pad met Up, oh, en is een goeie liekie, maar eers I Shot.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a little.

Harvey Britton met I Shot net hier op SFM. Is een lekker ene daar nie, nie sleg nie. Hoorie, onthou, gaan Chris ons webblad toe, dis sfmstreek.com, gaan gemakke draaikie daar Chris, gaan kyk wat vang ons alles aan hier so by SFM. En onthou, jy kan adverteer hier so by ons, baie lekker, adverteer, asseblief kom ons help om jou besigheid te bemark, dis waar oor ons, dis waar vir ons is, en ons help verseker en met liefde en met graagte. Ja, hier is ons al die mis, soos ek vir julle gesê het, en kyk, ek is mal, dis saam met Demi Lovato, wat hy hierdie liekie natuurlijk sing, en sy liekie met die naam van Up, en hy hoor sommer vir Demi sing, hier van die begin af, nee. Nou ja, hier is ons hy, Olimus, met Up, saam met Demi Lovato, net hier op SFM. 90.1 SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Hoe lekker was dit gewees nie? Nee, Olimus, daar is so natuurlijk met Ab, saam met Demi Lovato. Dit is net so na 7, goeienavond, lekker om saam met jou te keier, hier so op die Suid-Kaapse gunsteling. Welkom, welkom, welkom. Skies, ek was die laatste week hier nie, ek moes vroegoggend gou gaan na 'n plek toe ry, toe sien ek, ek gaan dit nie maak nie, toe laat weet ek die manne daar by SFM, of hier by SFM om te laat weet, asseblief, ek gaan dit nie maak nie, ek is so jammer. Skies, net gou besig geraak, en al die dinge. Manne, ek is vanavond hier, lekker om saam met jou te keier. Yannick Nedina.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Twenty right off here, the Goo Goo Dolls, nee, nothing lasts forever. Ai, dis so waar oor daai plot parties. En net so voor die breek was natuurlik reisie geweest met Some Girls, lekker enetjie wat dit als begin het. En ja, hoor jy, ek sê dit weer en ek gaan daarmee afsluit, bedoelende, ek gaan nou nie weer verder oor praat nie, maar my ding is net, neem soveel video's wat jy kan. Video, vooral video, want weet jy hoe lekker is het net om jou pa en jou ma se stem mee te kan hoor. Was vir my so lekker om my oma se stem mee te kan gehoor het. En sy was natuurlijk oorlede in 1991, 2 jaar na die plotpartijkie van hulle 50ste huweliksherdenking. En dis die laaste, 1991, wat ek laas haar stem gehoor het. En ek het vir die eerste keer nou weer gehoor, toe ek die video gekyk het. So dis baie lekker. So my raad, net vir die laaste keer, neem soveel video's wat jy kan, foto's ook, en bere dit op 'n veilige plek. Soms so op 2-3 verskillende harde skuive, dan weet jy, jy het dit. Nou ja, ons is net hierna terug, lekker muziek op pad, Edison Lighthouse, jo, langklaas van hulle gehoor, Love Grows, net hier op SFM.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Op SFM met meer en voor het S Club 7 gewees met Don't Stop the Moving. Hier is ons Mariette met One Night in Bangkok. Nou ja, baie interessant. Hierdie is natuurlijk van die muziekblijswel Chase. Nou, baie mense het gedink is die groep Chase wat hierdie liedjie gesing het, One Night in Bangkok, featuring Mariette. Glad nie. Die muziekblijswel, dit is een opvoering op het theater verhoogstuk, sy naam is Chase. En die ou wat die liedjie gesing het in die opvoering, sy ou met die naam van Mariette. En is hy wat natuurlijk One Night in Bangkok sing. En wie is die twee manne wat hierdie liedjie geskryf het? Dis die manne van ABBA, wat die hele opvoering geskryf het. Chase, hulle het geskryf, O Benny en Bjorn. En natuurlijk het hulle hierdie liedjie ook geskryf, One Night in Bangkok, as hulle het nie geweet het nie. Ja, hier is ons Mariette, hy sing het.
1: Bangkok.

0: Smokey, Needles and Pins, wat 'n groot treffer natuurlik gewees, nê? Nee? En dan natuurlik Charlize Berg voor dit gewees met Braaf. Ja, julle ouens, ek moet vir julle sê, daar's niks lekkerder gevoel as jy jou kar se laaste payment betaal nie. Nee, deesdae hou ek 'n kar, ek verkoop nie meer karre nie, ek laat gaan hul nie. As ek nie 'n nuwe kar kan bekostig nie, koop ek ook nie 'n kar nie, so ek regtig spaar soveel as wat ek kan. As nooddruk en ek moet nou noodgedwonge 'n tweedehandse kar koop vir 'n baie lae prys, dan moet 'n mens dit maar doen, jy verstaan? Maar ek het agtergekom, jy koop 'n nuwe kar, daai kar loop die pad saam met jou, hy tree saam met jou af, en jy hou hom maar, nee, so ja, ek het nou my tweede voertuig, wat nou klaar gaan betaal wees, nou maart maand se kant, en ek kan nie wag nie, dit moet nou net gouer kom, dat ek nou net dit kan klaar betaal en klaar kry. Maar nou ja, dis hoe dit is, nee, ek probeer my huis klaar betaal, so ChatGPT reken, as ek 'n ekstra 15.000 rand op my huis 'n maand neersit, elke maand, 'n ekstra 15.000 rand, dan is my huis binne 4 jaar klaar betaal. Daar sê Chat, hy sê, it's easy Anton, you can do it. Ja, Chat, ek sal probeer. Bartu, net hierna met spore.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: Die Nest, meer en meer en net voor het Peter Gabriel geweest, soms sê ek Pieter. Pieter, is eindelijk Peter Gabriel? Ja, hy sê dit, ek sê dit eindelijk reg, Peter Gabriel. Sledgehammer, nee. Nou ja, ek moet vir julle sê, as julle gewonder het, wat gaan ek vanavond eet, of wat het ek geëet? Ek het nog geholies sausage roll van vanoggend af, wat in die microwave leef. En daar is vir my gesê, ek sal hy ookie eet, want ek wou hom gehad het, en toe ek nou my oog groter as my mond was, of my maag, toe besluit ek ons nou daar sit, ek gaan nou berre. My vrou het my reg het nou weer, maak die kos hier, as die sausage roll nog van Willys in die microwave, maak hom warm. So ja, is my kos, gaan hom nou nou eet, verseker. Ek is nou eindelijk honger, nee. Gerdo van Kemp, met die naam met 6de sintuig.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM, betowerende klanke.
1: Nou staan jy in die stilte. Jy weet jy is alleen.

0: Hasz elkobsztan.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ek lief jou, jou lekker bakkie, lief jou.

0: 90.1 SFM.
1: Ek weet nie wat om te sê nie, maar jy weet wat ek bedoel.

Elke weer dat ik moe, maar je is jou.